tvom svijetu brzina znači više. Više prostora za ono što voliš. Od gaminga i streaminga do online edukacije i pametnih domova.

0: Eno namještaj Visoko. Dođite i uvjerite se u kvalitet naših proizvoda, cijena i usluge. Posjetite nas u ulici Bakračeva Bebe u Visokom ili posjetite našu stranicu www.enonamještaj.com. 30 godina sa vama. Eno namještaj Visoko.
1: Uživaj u toplini doma uz Bingovu ponudu od 28. septembra do 1. novembra. Električna grijalica 2000 vati 24,95. Usisivač za pepeo 18 litara 69,95. Ugradbeni električni kamin 169,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

marketing. Tražite dom koji spaja vrhunsku gradnju, maksimalnu uštedu energije i idealnu lokaciju. Predstavljamo vam novi projekat firme IGM Visoko, stambeni objekat Carica 5. Smješten u naselju Carica Gornje Rosulje, na samom ulazu u grad iz smjera autoputa A1. Moderno projektovan objekat sa 57 stanova, raspoređenih u dvije lamele, pruža idealan spoj kvaliteta sigurnosti i udobnosti. Stanovi su napravljeni od ekoterm zidova sa ekopor fasadom, što garantuje odličnu energetsku efikasnost, opremljeni IGM stolarijom sa trostrukim staklom, protivprovalnim i protivpožarnim vratima, liftom, plinskim etažnim grijanjem i klima uređajem u svakom stanu. Dodatnu sigurnost pružaju video interfoni, video nadzor objekta. Stanovi uskoro u prodaji. Za više informacija javite se putem maila igm@igm.ba. IGM Visoko, garancija kvalitetne gradnje. Veleprodaja zaštitne opreme Enemon d.o. Breza. Ovlašteni uvoznik i distributer 3M proizvoda za zaštitu na radu. Zaštita glave, lica, očiju i sluha, sistemi dovoda zraka, polumaske i maske za cijelo lice, jednokratni respiratorni program, komunikacioni program, speed glass maske za varenje. Pozovite 032 783 001 ili posjetite web stranicu enemon.ba. Adresa Vrbovik, BB Breza. Nezgode na radu svedite na minimum. Veleprodaja zaštitne opreme Enemon.

0: Marketing. Salon zavjesa Jasmina, Podlugovi Ilijaš. Nudimo veliki izbor zavjesa, paravana kao i prostirki za namještaj i pod. Za kupljenu zavjesu u našem salonu šivenje zavjese gratis. Možete nas posjetiti u Moševačkoj ulici preko puta tržnog centra Bela Mionix u Podlugovima Ilijaš. Ponedjeljkom od 9 do 15, od utorka do subote od 9 do 17 sati. Nedjeljom ne radimo. Informacije na telefon 063 974 792.
1: Jao, što vam je zavjesa fina? Jeste li je kupili u salonu Jasmina?
0: Da, da.
1: Salon zavjesa Jasmina, Podlugovi Ilijaš.
2: Sve za uređenje i opremanje doma potražite u Bingu do 24. oktobra. Set noževa 6 komada 14,95, francuski ležaj 1149, 22% sniženje na odabranu liniju jastuka i štepteka. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: marketing.
1: Moka Commerce Visoko, Donji Rosulje 57, prodavnica sportske i lifestyle odjeće, obuće i opreme sa tradicijom kvalitete i uspješnog poslovanja već preko 27 godina. U našem prodajnom prostoru već od 1000 kvadratnih metara očekuje vas raznovrstan izbor odjeće i obuće, premium sportskih brendova Adidas, Puma, Skechers i New Balance, te lifestyle brendova Tom Taylor i Jack & Jones. Nova sezona donosi hladnije dane i novu priliku da osvježite svoj stil. Odaberite udobnu obuću za posao, šetnju i boravak u prirodi, a jesen je kombinaciju potpunite jaknama, džemperima, dukserice i prslucima. Za promjenjive vremenske uslove posebno izdvajamo Adidas Terex modele koji pružaju pouzdanu zaštitu, udobnost i prepoznatljiv sportski izgled. Bilo da birate sportski, modern ili casual stil, kombinujte modele premium sportskih brendova Adidas, Puma i Skechers, ponudom lifestyle brendova Tom Taylor i Jack & Jones, te hladnije dane dočekajte spremni i sa stilom. Kompletnu ponudu pogledajte na web shopu mokacommerce.com, a novitete i izdvojene ponude pratite na našim Facebook i Instagram stranicama. Posjetite nas Moka Commerce Visoko, Donje Rosulje 57, gdje je kvalitet na prvom mjestu već preko 27 godina.
2: Salon vjenčanica i svečanih haljina, dama sa stilom. Bogata ponuda vjenčanica i svečanih haljina. Ukoliko imate nadolazeću svečanu priliku ili se bliži vaše vjenčanje, naš salon je pravo mjesto za odabrati savršenu haljinu. Između ostalog, izdvajamo se bogatim asortimanom vjenčanica najnovije kolekcije 2026, različitih krojeva i stila, te vjenčanice za djevojke koje nose hijab. Za vas smo pripremili posebne cijene vjenčanica već od 100 maraka pa do 800, u ovisnosti od modela, a uz naše najljepše vjenčanice gratis ćete dobiti haljinu za preslačenje, te ukras za kosu, veo i bundicu. Naš asortiman upotpunjuju svečane haljine za dame, ali i djevojčice uzrasta od 6 do 12 godina. Svečane haljine dolaze u svim veličinama, od broja 36 pa sve do 56, a u pitanju su različite dužine, krojevi i elegantni materijali prilagođeni svim prilikama. Posjetite nas i isprobajte neke od modela, sigurni smo da će vas ponuda oduševiti. Rezervišite termin za probu vjenčanica putem telefona 062-248-575 ili društvenih mreža Facebook i Instagram Vjenčanice Dama sa stilom, gdje možete pogledati našu bogatu kolekciju. Nalazimo se na adresi Malešićki put 154 u Iljašu. Dobro nam došli! Salon vjenčanica Dama sa stilom, mjesto gdje svaka haljina priča priču o ljepoti i eleganciji.

0: B-Marketing.
1: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
2: U tvom svijetu brzina znači više. Više prostora za ono što voliš. Od gaminga i streaminga do online edukacije i pametnih domova.

Telemah. Servisne informacije, obavještenja, vijesti. Jutarnji program RB Radija. Radnim danom od 7 sati.

0: Jutarnji program Radija Breza.
1: 7 sati i 5 minuta, jutarnji program Radija Breza, kao i svakog radnog dana, sa vama od 7 do 12 sati. Što je karakteristika protekla 24 sata? Karakteristika je da su svi akteri za koje ste glasali na općim izborima 4. oktobra krenuli u raspodjelu plina. Intenzivno se bave ko će zasjesti u koju fotelju na svim nivoima. Nema više ruženja, nema više kritikovanja, sada se svi samo usredsređuju na to gdje će ko zauzeti poziciju. A dok oni razmatraju gdje će ko sjesti, radnici jutros idu na svoja radna mjesta, školaci u školske klupe, studenti na fakultete. A vi koji ste sa nama jutros uz prvu jutarnju kafu, želimo da vam protekne ugodno i u druženju sa nama. U jutarnjem programu niz servisnih aktualnih informacija, vijesti u 80 i 12 sati, sve će to biti prožeto dobrom muzikom, recept za naše druženje u narednih nešto manje od 5 sati. Želimo vam dobro jutro.

0: Jutarnji program Radija Breza.
1: 7.15 i kao i svakoga jutra u ovo vrijeme idemo do Federalnog hidrometeorološkog zavoda da vidimo kako nas vrijeme očekuje danas i u naredna tri dana. Danas u Bosni umireno do pretežno oblačno, vrijeme u Hercegovini sunčanije uz malu do umirenu na oblaku. Vjetar je slab, jutarnja temperatura od 2 do 7, na jugu od 9 do 14, dnevna od 13 do 19, na jugu zemlje od 20 do 24 stepena. U Brezi je trenutno vedro i 2 je stepena. Kada je u pitanju vremenska prognoza za naredna tri dana, sutra petak, u Bosni umjereno do pretežno oblačno, vrijeme od sredine dana prema večernjim satima, lokalno malo kiše može pasti u istočnim i sjeveroistočnim područjima. U Hercegovini sunčanije uz umjerenu na oblaku. Najniža jutarnja temperatura od 2 do 7, dnevna od 12 do 18, na jugu do 22. U subotu u Bosni umjereno do pretežno oblačno, vrijeme dio prije podneva po kotlinama i uz riječne tokove će biti magle. U Hercegovini pretežno sunčano vrijeme. Jutarnja temperatura od 0 do 5, na jugu od 7 do 11, dnevna od 12 do 17, na jugu do 20 stepeni. I u nedjelju će prevladavati sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Više oblačnosti je moguće na području Krajine. Vjetar će biti slab, najniža jutarnja temperatura od 2 do 7, dnevna od 13 do 18, na jugu do 21 stepen. Kada su u pitanju biometeorološke prilike, stabilizacija vremenskih prilika, sunčani intervali i blagi dodatni porast temperatura zraka pozitivno će djelovati na opštu sliku, a tegobe kod hroničnih bolesnika i meteoropata trebale bi se umanjiti. Tokom jutra i večeri bit će svježije, stoga je u ovom periodu poželjno biti oprezniji i ne pretjerivati sa aktivnostima. Preporučuje se slojevito odijevanje kako bi se po potrebi raskomotili. Eto tako kaže izvještaj iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu naredna tri dana, a za nekoliko trenutaka poslije malog muzičkog predaha otići ćemo i do Bihamka da vidimo kako je stanje na BH cestama.

0: Radio Breza, 24 sata sa vama.
1: Sada mi je 26 za sve vas koji se trenutno na BH cestama i širi, koji planirate putovati. Evo izvještaja iz Bihamka. Ovoga jutra povećana je frekvencija vozila u većim gradskim centrima, na glavnim saobraćajnicama, dionicama gdje se izvode radovi, kao i u blizini škola, što od vozača zahtjeva dodatni oprez. Jutarnja magla u kotlinama i na višim predjelima smanjuje vidljivost, a na tim lokacijama kolovoz je vlažan. Zbog radova na zaštiti Kosina, za saobraćaj zatvoren most Hercegovina na autocesti A1 u smjeru Počitelj Bijača, a saobraćaj se dvosmjerno, suprotnom stranom autoceste, smjer Bijača Počitelj. Također, zbog radova u tunelu Hercegovina u smjeru Bijača Počitelj, zatvorena je preticajna traka, pa se saobraća samo voznom trakom. Zbog sanacije potpornog zida na ulazu u tunel Klopče na dionici autoceste A1 u smjeru Zenica i Jug Zenica Sjever, saobraća se usporeno. Za saobraćaj svih vozila zatvorena je dionica autoceste A1 Kakan Lašva, a saobraćaj je preusmjeren dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Zbog nastavka izgradnje pod dionice autoceste Nemila Vranduk, zatvorena je pod dionica Golubinja Nemila, a promet vozila preusmjeren na magistralnu cestu M17. Na autocesti A1 dionice Sarajevo Zapad Lepenica, zbog aktualnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. U toku su sanacioni radovi na magistralnoj cesti M5 ulazu Kiseljak iz pravca Sarajeva. U vremenu od 8 do 16 sati svakog radnog dana saobraćat će se usporeno neizmjeničnim propuštanjem vozila. Na graničnim prelazima putnička vozila ne čekaju duže od 10 do 30 minuta. Podsjećamo, od 1. novembra na snagu stupa zakonska obaveza posjedovanja zimske opreme na cestama u Bosni i Hercegovini. Pripremite svoje vozilo na vrijeme, stoji u izvještaju iz Bihamka. Svim putnicima i ovoga jutra želimo ugodnu i sretnu vožnju.

0: Radio Breza, 100.1 FM.
1: U vijestima u 8 sati možete poslušati Bečirović i Ginkel o političkoj i sigurnosnoj situaciji te jačanju bilateralnih odnosa. Vijeće ministara Bosne i Hercegovine o izvršenju budžeta institucija Bosne i Hercegovine. Termoelektrana u Gljevik isključena, ne zna se kada će ponovo početi sa radom. Tirana povrijeđeno 14 policajaca, privedeno 35 osoba u nemirima. Opširnije u vijestima u 8 sati.

0: RB Marketing. Marketing. Salon vjenčanica i svečani haljina. Dama sa stilom. Bogata ponuda vjenčanica i svečani haljina. Ukoliko imate nadolazeću svečanu priliku ili se bliži vaše vjenčanje, naš salon je pravo mjesto za odabrati savršenu haljinu. Između ostalog, izdvajamo se bogatim asortimanom vjenčanica najnovije kolekcije 2026, različitih krojeva i stila, te vjenčanice za djevojke koje nose hijab. Za vas smo pripremili posebne cijene vjenčanica već od 100 maraka pa do 800, u ovisnosti od modela, a uz naše najljepše vjenčanice gratis ćete dobiti haljinu za preslačenje, te ukras za kosu, veo i bundicu. Naš asortiman upotpunjuju svečane haljine za dame, ali i djevojčice uzrasta od 6 do 12 godina. Svečane haljine dolaze u svim veličinama, od broja 36 pa sve do 56, a u pitanju su različite dužine, krojevi i elegantni materijali prilagođeni svim prilikama. Posjetite nas i isprobajte neke od modela. Sigurni smo da će vas ponuda oduševiti. Rezervišite termin za probu vjenčanica putem telefona 062-248-575 ili društvenih mreža Facebook i Instagram Vjenčanice Dama sa stilom, gdje možete pogledati našu bogatu kolekciju. Nalazimo se na adresi Mališićki put 154 u Iljašu. Dobro nam došli! Salon vjenčanica Dama sa stilom, mjesto gdje svaka haljina priča priču o ljepoti i eleganciji.
1: Sedmici se bliži kraj, kupovinu u Binku planiraj od 15. do 18. oktobra. ABC namaz 100 grama, marku 95, rolet gorenjka 10 x 28 grama, 2,55, toaletni papir Violeta 24 komada, 5 maraka 45, ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: RB Radio.
1: Tačno je 8 sati, u programu Radija Breza slijedi pregled vijesti. Bečirović i Ginkel o političkoj i sigurnosnoj situaciji, vijeće ministara BiH o izvršenju budžeta institucija BiH, Tirana povrijeđeno 14 policajaca, privedeno 35 osoba u nemirima. Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Denis Bečirović razgovarao je s otpravnikom poslova ambasade Sjedinjenih Američkih Država u Bosni i Hercegovini Johnom Ginkelom o aktuelnoj političkoj i sigurnosnoj situaciji, kao i daljnjem jačanju bilateralnih odnosa Bosne i Hercegovine i Sjedinjenih Država. Bilo je govora i o održanim općim izborima u Bosni i Hercegovini, te je izraženo zadovoljstvo poboljšanjem integriteta izbornog procesa kroz uvođenje novih tehnologija. Tokom razgovora predsjedavajući predsjedništva što BiH naglasio je važnost nastavka snažnog angažmana SAD-a na očuvanju mira i stabilnosti Bosne i Hercegovine. Vijeće ministara Bosne i Hercegovine bi na današnjoj sjednici trebalo da razmatra izvještaje o izvršenju budžeta institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obaveza BiH za prvih 6 mjeseci ove godine. Trebala bi biti razmatrana informacija o godišnjem planu obuke i vježbi pripadnika jedinica oružanih snaga BiH u inostranstvu za 2027. godinu, kao i informacija o sprovođenju sporazuma o pitanjima sukcesije bivše SFRJ za 2025. godinu. Pred ministrima bi se trebao naći prijedlog odluke o osnivanju radne grupe za izradu nacrta izmjena i dopuna zakona o sprječavanju pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti. Rudnik i termoelektrana Ugljevik u ponoći isključila sa mreže pogon termoelektrane zbog nedostatka uglja. Iz uprave i sindikata ističu da u ovom trenutku nije moguće sa sigurnošću reći kada bi rudnik i termoelektrana mogli ponovo početi sa radom. Za pokretanje proizvodnje potrebno je osigurati dovoljne količine uglja za najmanje 15 do 20 dana neprekidnog rada. Proizvodnja električne energije na rudniku i termoelektrani Ugljevik je od ponoći stala zbog nedostatka uglja, istakli su iz uprave. Koliko će ovaj zastoj trajati, zavisit će od brzine rješavanja imovinsko-pravnih odnosa. Protesti u Tirani povodom zahtjeva za poboljšanje uslova u prosvjeti eskalirali su u sukobe demonstranata i policije u kojima je povrijeđeno 14 pripadnika snaga reda, a 35 osoba je povrijeđeno. Tokom protesta demonstranti su napali zgrade Ministarstva privrede, Ministarstva pravde, parlamenta i sjedišta vlade, kao i neke privatne zgrade. Demonstranti su pokušali da uđu u zgradu Centralne izborne komisije, a zatim su se okupili ispred sjedišta vlade gdje su bacali kamenje i molotovljeve koktele. Bio to pregled vijesti u programu Radija Breza.
0: Stanje na putovima u Bosni i Hercegovini.
1: Ovoga jutra povećana je frekvencija vozila u većim gradskim centrima, na glavnim saobraćajnicama, dionicama gdje se izvode radovi, kao i u blizini škola, što od vozača zahtjeva dodatni oprez. Na graničnim prelazima putnička vozila ne čekaju duže od 10 do 30 minuta.
0: Vremenska prognoza.
1: Danas u Bosni umjereno do pretežno oblačno vrijeme, u Hercegovini sunčanije uz malu do umjerenu na oblaku. Najniža jutarnja temperatura kreće se od 2 do 7, na jugu od 9 do 14, dnevna od 13 do 19, na jugu zemlje od 20 do 24 stepena.
0: RB Radio, najbolji muzički mix.

0: Pripremite se za hladne zimske dane, spremni kao Barsa. Barsa vam nudi cijepano ogrjevno drvo. Iz najnovije ponude Barsa vam nudi rezanu građu i dasku colalicu. Svim penzionerima Barsa nudi drva na rate na 6 mjeseci. Posjetite nas u ulici Makljen Bebe u Podlugovima ili nas pozovite na telefon 061 313 910. Pravi domaćin se na vrijeme osigura za zimu i kao prvo, cijepano ogrjevno, iz Barse drvo.
1: Čista ušteda u Bingu od 21. septembra do 18. oktobra. Deterđen za veš Pervol 3 litra 14,95. Mop za pod 6 maraka 95. Ukrasna svijeća u čaši 8 maraka 45. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: Jutarnji program Radija Breza.
1: 8.20 u drugom smo satu jutarnjeg programa Radija Breza. Kao i svakog jutra krećemo sa par servisnih informacija. Nastavit ćemo i sa onim aktuelnim. Šta nam kaže izvještaj iz javnog preduzeća Komunalno? Donosimo samo raspored redukcija, izvorište Izbod, danas vodu nema naselje Koritnik, izvorište Laz, vodu nemaju naselja Vjesolić, Brdo, Jasike i Košare, izvorište Mahmutović rijeka, danas vodu nema Podgora, Sarajevski put, linija prema Džami i Trznu, te gradska zona, vodu nemaju kompletan grad, naselje Vrankame, Založje, Bubulušić, dio Kamenica i Mahala. Obavještavamo građane opštine Breza da je na izvorištima Izbod, Mahmutović rijeka i Laz povećana mutnoća vode. Kvalitet vode sa ostalih izvorišta je zadovoljavajući. Između ostalog stoji u izvještaju javnog preduzeća Komunalno Breza. Kada je u pitanju trenutni kvalitet zraka u gradovima Bosne i Hercegovine, nezdrav za osjetljive osobe u Lukavcu, umjereno zagađen u Kaknju, Živinicama, Ilijašu, Visokom, Zenici, Doboju, Prijedoru, Maglaju, Sarajevu, Tuzli, Banjoj Luci, Bihaću, Tešnju, Jajcu, Hadžićima i Bogošći. U ostalim gradovima diše se dobar zrak. Nastavljamo sa aktuelnim informacijama. U Bosni i Hercegovini se i dalje traga za 7566 nestalih. 20 godina od usvajanja zakona o nestalim osobama u Bosni i Hercegovini, porodice upozoravaju da su ključna prava i fond za podršku ostali samo mrtvo slovo na papiru. U BiH se i dalje traga za 7566 osoba nestalih tokom rata. Zekija Audibegović, predsjednica udruženja nestalih općine Ilijaš, tokom 92. godine izgubila je muža Omera i sina Elvedina. Prisjeća se da su većinu muškog stanovništva iz tog sela odveli u logor u tadašnjoj školi 27. juli Ilijaš, a za njih od tada više nisu čuli. Ja sam izgubila muža i sina i do danas ih nikad nisam našla. Iz moje kuće su odvedeni u logora, iz logora su u noći sa 4. na 5. juli 92. odvedeni negdje i nikad ih nismo našli. Još 42 moja sugrađana i komšije bili su u tom logoru. Što se tiče njih, nikad ništa više nismo saznali, kaže Zekija Audibegović iz udruženja nestalih općine Ilijaš. Ne otkrivaju se grobnice, ne nalaze se naša djeca. Ja sam sina ukopala samo sa dvije kosti. Ima majke koje još uvijek nisu pronašle svoju djecu i to je strašno, dodaje Fadila Efendić iz udruženja Srebreničke majke. Pitanje nestalih dugoročan je proces za njihove porodice koje godinama žive u neizvjesnosti i nadaju se da će se od svojih najmilijih u nekom trenutku dostojanstveno oprostiti. Seida Karabešić iz Prijedora kaže da su prava na nivou entiteta diskriminatorna te da zavise od prebivališta porodice. Problem je to što mi ne možemo uključiti ni mlade osobe, niti raditi neke stvari koje su jako bitne u sprečavanju prijenosa transgeneracijske traume. Ne možemo raditi s porodicama nestalih, pitanje nestalih je jako teška trauma, kaže Seida Karabešić iz udruženja Predorčanke Izvor. Iako je zakon o nestalim osobama usvojen prije više od dvije decenije, brojna prava porodica nestalih i dalje nisu ostvarena, uključujući materijalnu podršku i pravo na upravljanje imovinom nestalih, a nije osnovani fond za podršku porodicama. Nismo svi u budžetima, tražimo sada od njih, kad nas proglase udruženjima od općeg interesa, da svi mogu tražiti sredstva od lokalnog, kantonalnog do federalnog nivoa, zavisi ko je gdje registrovan. Ovako visimo kao čardak ni na nebu ni na zemlji, kaže Munevera Avdić iz organizacije porodica nestalih osoba Kotor Varoš. Ostali dio zakona vezan za individualna i materijalna prava, za socioekonomski status porodica, za održivost mentalnog zdravlja, za aktivnost koje bi udruženja realizovala, nažalost, apsolutno se ne implementira, niti se implementira u dijelu kaznenih odredbi, dodaje Avdić. Iz resornog ministarstva navode da su svjesni da bi ministarstvo trebalo sistematičnije pratiti nadzor nad provedbom zakona, te da su poduzete aktivnosti na donošenju propisa u vezi s načinom na koji će se vršiti nadzor.

0: najbolji muzički miks. RB Radio.
1: Noćas bez glasa, ti na mojim vratima, na licu ti

Nastavljamo dalje sa aktuelnim informacijama u jutarnjem programu Radija Breza. Zenica bez početka grejne sezone nakon prekida sjednice, šta dalje? Sjednica gradskog vijeća Zenica na kojoj se trebalo odlučivati o predlogu povećanja cijene grijanja za 106% i početku grejne sezone 2026-27 prekinuta je jučer nakon pokušaja udaljavanja predstavnika medija iz sale. Zbog nedonošenja odluke oko 12.000 korisnika daljinskog grijanja u Zenici ostalo je bez planiranog početka isporuke toplotne energije. Predstavnicima medija tokom sjednice saopšteno je da moraju napustiti salu jer navodno nisu prethodno prijavili prisustvo, iako ih je na ulazu dočekao spisak koji je pripremila stručna služba na koji su se uredno potpisali. Novinari nisu pristali napustiti sjednicu, posebno imajući u vidu da nije bio osiguran direktan televizijski prenos. Nakon pauze do predsjedavajućeg gradskog vijeća Mirza Husetić podnio je ostavku i ovlaštenje prenio na drugog do predsjedavajućeg Samira Husejnovića, koji je potom prekinuo sjednicu. Direktor javnog preduzeća Grijanje Zenica Muhamed Pašalić potvrdio je da je sistem tehnički spreman, ali da bez odluke gradskog vijeća nije moguće započeti isporuku toplotne energije. Nažalost, zbog nedonošenja odluke gradskog vijeća, mi nismo u mogućnosti da započnemo s isporukom toplotne energije, iako smo već 6 mjeseci vodili teške bitke, što tehničke, što pravne, što ekonomske, da bismo uopće obezbijedili sezonu grijanja ove zime. S tehničke strane sve je spremno za početak grijanja, i izjavio je Pašalić. Pojasnio je da preduzeće mora imati utvrđenu cijenu grijanja kako bi osiguralo prihode potrebne za funkcionisanje sistema. Gradsko vijeće mora odrediti cijenu grijanja. Mi moramo imati prihodovnu stranu. Oko 70% troškova javnog preduzeća sada čini energent. To je berzanska roba i na to apsolutno nemamo nikakvog utjecaja. Naša troškovna strana je 30 miliona maraka, kaže Pašalić. Vijećnik SDA Faruk Hođić oštro je kritikovao postupanje gradske administracije i odsustvo gradonačelnika Kasumovića sa sjednice. Mi smo ostali zatečeni dešavanjima, ako je od Kasumovića, ovo je previše. Kriviti medije da preuzmu odgovornost za današnje stanje i sjednicu koja je naprasno prekinuta kada se trebala donijeti jedna ovako važna odluka koja se tiče svih građana, u najmanju ruku je smiješno, rekao je Hođić. Posebno je problematizirao činjenicu da gradonačelnik nije prisustvovao sjednici. Prvi čovjek grada je najodgovorniji, a vidjeli ste da ga danas nema ni na mapi. Nije se udostojio ni pojaviti na ovoj hitnoj sjednici, kaže Hođić. Prema njegovim riječima, pokušaj udaljavanja novinara i prekid sjednice predstavljaju nastavak problema u funkcionisanju gradskog vijeća. Vijećnik naše stranke Ernad Bešlagić upozorio je da je problem grijanja potrebno riješiti institucionalno uz ozbiljnu raspravu o troškovima i mogućnostima finansiranja iz gradskog budžeta. Kritikovao je odnos gradske administracije prema vijećnicima, navodeći da se ozbiljna pitanja ne mogu rješavati u posljednjem trenutku. Za sada nije poznato kada će nova sjednica biti održana, niti kada će početi isporuka toplotne energije. Dok se čeka institucionalno rješenje, Zeničani su suočeni s neizvjesnošću oko početka grejne sezone, ali i mogućim povećanjem računa za grijanje od čak 106%.

0: Mobil Shop Zajafon. Poslovnice u Iljašu na šetalištu i u Breziju u Zanatskom centru. Svijet mobilne tehnologije na jedno mjesto. Novitete iz naše ponude svakodnevno pratite na društvenoj mreži Instagram profil Zajafon. Informacije na telefon 061-566-446. Najbolju komunikaciju sa svijetom omogućit će vam Mobil Shop Zajafon, Iljaš i Breza.
1: Ti to sad sa treninga?
2: Da, rekao mi trener da ću za mjesec dana dobiti pločice.
1: Kakav mjesec, ja dobila za dan.
2: Kako?
1: Pa otišla u Mimax.
3: Najveći izbor pločica i kompletnog materijala za uređenje vašeg kupatila u prodajnom objektu Mimax Visoko. Imamo pločice iz regiona i cijelog svijeta. Kockaste, glatke, pravougaone, hrapave. Ma imamo sve. Plus zidne i podne pločice nevjerovatnih dimenzija 120 x 240 cm. Ako ne možete odabrati, mi ćemo vam pomoći. Samo posjetite naš salon u Visokom i ne gubite vrijeme jer mi smo najjeftiniji. Mimax.

0: obavještenja.
1: Restoran Dervišević, ulica Rudarska preko puta Stare džamije, traži osobu za radno mjesto poslužitelja. Opis posla, posluživanje hrane i pića, održavanje urednosti, higijene. Nudimo redovna i korektna primanja, prijava i osiguranje. Kontakt osobe Mualima i Osman, kontakt telefoni za dogovor 061 033 311 i 062 951 544.
2: Obavještavaju se članovi i simpatizeri UOBNOT Breza da je predviđen odlazak u Stolac na obilježavanje 82. godišnjice oslobođenja Stoca. Polazak je planiran u subotu 24. oktobra ove godine sa autobuske stanice Breza. Po završetku manifestacije planirana je posjeta Blagaju. Cijena prevoza je 25 konvertibilnih maraka, broj mjesta je ograničen, uplate se primaju do popune mjesta.
0: Obavještenja.

0: Marketing. Moka Komerc Visoko, Donji Rosulje 57, prodavnica sportske i lifestyle odjeće, obuće i opreme sa tradicijom kvalitete i uspješnog poslovanja već preko 27 godina. U našem prodajnom prostoru već od 1000 kvadratnih metara očekuje vas raznovrstan izbor odjeće i obuće, premium sportskih brendova Adidas, Puma, Skechers i New Balance, te lifestyle brendova Tom Taylor i Jack & Jones. Nova sezona donosi hladnije dane i novu priliku da osvježite svoj stil. Odaberite udobnu obuću za posao, šetnju i boravak u prirodi, a jesen je kombinaciju potpunite jakrama, džemperima, dukserica i prslucima. Za promjenjive vremenske uslove posebno izdvajamo Adidas Terex modele koji pružaju pouzdanu zaštitu, dobrost i prepoznatljiv sportski izgled. Bilo da birate sportski, modern ili casual stil, kombinujte modele premium sportskih brendova Adidas, Puma i Skechers, ponudom lifestyle brendova Tom Taylor i Jack & Jones, te hladnije dane dočekajte spremni i sa stilom. Kompletnu ponudu pogledajte na web shopu mokacommerce.com, a novitete i izdvojene ponude pratite na našim Facebook i Instagram stranicama. Posjetite nas Moka Commerce Visoko, Donje Rosulje 57, gdje je kvalitet na prvom mjestu već preko 27 godina.
1: Veleprodaja zaštitne opreme Enemon D.O. Breza, ovlašteni uvoznik i distributer 3M proizvoda za zaštitu na radu. Zaštita glave, lica, očiju i sluha, sistemi dovoda zraka, polumaske i maske za cijelo lice, jednokratni respiratorni program, komunikacioni program, speed glass maske za varenje. Pozovite 032-783-001 ili posjetite web stranicu enemon.ba. Adresa Vrbovik, BB Breza. Nezgode na radu svedite na minimum. Veleprodaja zaštitne opreme Enemon.
2: RB Radio. Najbolji muzički mix.

0: Radio Breza 100.1 FM.
1: U vijestima u 10 sati moći ćete poslušati Čampara. NIP i naša stranka neće se ljutiti ako SDP ode sa SDA. Dodik najavio novi ustav RS-a sa velikim promjenama. Hrvatska postavila 8 zahtjeva Crnoj Gori za napredak na putu ka Europskoj uniji. U Briselu počinje dvodnevni sastanak lidera Europske unije. Opširnije u vijestima u 10 sati.

0: marketing. Megacolor DOO Breza, prodavnica kvalitetnog materijala za unutarnje i vanjske radove. U ponudi imamo širok asortiman materijala za gradnju i adaptaciju. Izdvajamo fasadni program, silikatne i akrilne fasade, kao i fasadne boje koje toniramo po jutom kartama u nijansi po želji kupca. Širok asortiman boja i lakova, kao i veliki izbor alata za profesionalce i hobiste renomiranog proizvođača Inko. U odjelu suhe gradnje pronaći ćete širok izbor gips kartonskih ploča, obični i vodootporni svih tnavu profila, spojnica i ostalih materijala potrebnih za suhu gradnju. Nudimo i elektro i vodomaterijal. Ono za što je naša prodavnica specijalizovana jeste odjel za autoreparature i autokozmetike renomiranih proizvođača Mipa i Duxon. Miksamo sve vrste autoboja po kodu boje, a ako ne znate kod boje vašeg automobila, na licu mjesta određujemo isti pomoću specijalizovanog uređaja te boju miksamo odmah, a za sitne popravke boju automobila punimo u sprej. Za autolakirere nudimo i sve potrebne proizvode, brusne diskove, paste, lakove, kitove, zaštite i još mnogo toga. Za sve majstore, autolakirere nudimo dodatne popuste, a za naše kupce i poklone iznenađenja. Besplatnu dostavu vršimo u krugu od 25 km. Plaćanje možete vršiti i u ratama. Radno vrijeme od 8 do 17 sati, subotom od 8 do 16. Kontakt telefoni 061 090 560 i 061 308 455. Mail megacolor.breza@megasrednja-m.com. Facebook, Instagram, Megacolor, donja crta, Breza. Nalazimo se na adresi Alije Izetbegovića broj 100 kod autobuske stanice za Vareš. Dođite i uvjerite se da smo zaista za nijansu bolji. Vaš Megacolor DOO Breza.
1: Autoservis Visoka Iljaš. Servis i održavanje svih motornih vozila. Dijagnostika vozila, vulkanizerske usluge, optika trapa, 3D špura, mašinska zamjena ulja u automatskim mjenjačima te zamjena seta kvačila na DSG mjenjačima. Mašinska obrada diskova, softverska rješenja DPF-a, EGR-a, AdBlue-off, povećanje performansi motora, chip tuning. Jedini smo u bližoj okolini koji posjeduju mašinu za mašinsko čišćenje DPF-a te katalizatora za putnički i laki teretni program po cijeni od 150 maraka. Novo, dekarbonizacija motora po cijeni od 50 maraka za putnička vozila, a teretni program 100 maraka. Sve informacije na telefon 061 109 878. Radno vrijeme od ponedjeljka do petka od 9 do 18 sati i subotom od 9 do 12. Autoservis Visoka, Bosanski put 112, Ilijaš.

0: marketing.
1: U tvom svijetu brzina znači više. Više prostora za ono što voliš. Od gaminga i streaminga do online edukacije i pametnih domova.

0: Telemach. U novoj kataloškoj ponudi robot donosi super akcije. Tečni deterđent za veš Vaškolink 100 pranja 6,95. Omekšivač Ornel 1600 ml 3,95. Osvježivač za WC školjku Glanz samo 1 km. Toaletni papir Satin Gold 3 sloja 3,95. Više na robot.ba.
1: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
2: Erbe Radio. Erbe Radio.
3: Tačno je 10 sati, u programu Radija Breza slijedi pregled vijesti. Čampara, nećemo se ljutiti ako SDP ode sa SDA. Dodik najavio novi ustav RS-a. Hrvatska postavila 8 zahtjeva Crnoj Gori za napredak na putu ka Europskoj uniji. Delegat u Domu naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine i zastupnik u Skupštini kantona Sarajevo Aljoša Čampara komentarisao je najave koje su se pojavile u javnom prostoru o tome da je trojka NIP, SDP i naša stranka prestala sa djelovanjem. Sumnjam da je prestala s djelovanjem, zavisi to od konačnog izbornog rezultata, zavisno i od koalicije. Meni se čini da je druga trojka krenula u formiranje vlasti i meni je to neki prirodni slijed. Bez obzira na tu tijesnu većinu, šta će se dešavati, ostaje da se vidi. Imaju matematičku većinu i potpuno im je prirodno da formiraju koaliciju i preuzmu odgovornost za dalje funkcionisanje vlasti u kantonu Sarajevo, posebno uzimajući obzir rezultat SDA i stranke za BiH. SDA je pobjednik izbora, s kim će ona formirati vlast, kako će se odnositi sa partnerima, prvenstveno sa strankom za BiH, takva je bila priča i prije izbora, treba sačekati konačne izborne rezultate. Biće vjerovatno još tih nekih razgovora i SDP je solidan rezultat ostvario, istakao je Čampara. Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik izjavio je da se planira da novi ustav entiteta RS bude proglašen 9. januara na neustavni dan Republike Srpske, a ako se do tada ne stigne, da će biti izabran neki drugi datum. Kako je naveo, novi ustav bi trebao biti savremen, uvažavati konstitutivnost naroda, ali i sprečavati zloupotrebu funkcionisanja RS-a. Niko neće ugušiti Srbe, Hrvate ili Bošnjake, ali će omogućiti da demokratski kvalifikovana većina može da se vidi kroz jedan sistem, rekao je Dodik. Hrvatska traži od Crne Gore rješavanje 8 otvorenih pitanja koja se odnose na ratne zločine iz 90. godina, imovinske sporove, povrat školskog broda Jadran i razgraničenje između dvije države. Zagreb poručuje da želi podržati europski put Crne Gore, ali da je zato potreban konkretan napredak u rješavanju spornih pitanja. U dokumentu se navodi da su zahtjevi ograničeni, jasno definisani i ostvarivi, uz poruku da Hrvatska njihovo rješavanje želi postići dijalogom, a ne opstrukcijom pristupnih pregovora. Lideri Europske unije sastaće se danas u Briselu. Očekuje se da će biti riječ o ekonomiji, odnosno rastu cijena energije i slaboj konkurentnosti Europske unije. Očekuje se da će europski lideri govoriti i o ogromnom trgovinskom deficitu sa Kinom i da li su nedavno objavljeni planovi za smanjenje uvoza hibridnih vozila u Europsku uniju dovoljni za poboljšanje odnosa sa Pekingom. Europska unija optužuje Kinu da koristi državne subvencije radi stvaranja nepoštene konkurencije, zbog čega su njemački kancelar Friedrich Merz i francuski predsjednik Emmanuel Macron prije sastanka zatražili uvođenje novih mjera. Među temama dvodnevnog samita su i stanje na Bliskom istoku, odbrana, proširenje Europske unije i migracije. Očekuje se da se sutra pridruži ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski. Bio je to pregled vijesti u programu Radija Brez.
2: Stanje na putovima u Bosni i Hercegovini.
3: Ovoga jutra povećana je frekvencija vozila u većim gradskim centrima, na glavnim saobraćajnicama, dionicama gdje se izvode radovi, kao i u blizini škola, što od vozača zahtjeva dodatni oprez. Na graničnim prelazima putnička vozila ne čekaju duže od 10 do 30 minuta.
2: Vremenska prognoza.
3: Danas u Bosni umjereno do pretežno oblačno vrijeme. U Hercegovini sunčanije uz malu do umjerenu na oblaku. Najviša dnevna temperatura od 13 do 19, na jugu od 20 do 24.

0: Marketing. Pripremite se za hladne zimske dane, spremni kao Barsa. Barsa vam nudi cijepano ogrjevno drvo. Iz najnovije ponude Barsa vam nudi rezanu građu i dasku colaricu. Svim penzionerima Barsa nudi drva na rate na 6 mjeseci. Posjetite nas u ulici Makljen Bebe u Podlugovima ili nas pozovite na telefon 061 313 910. Pravi domaćin se na vrijeme osigura za zimu i kao prvo, cijepano ogrjevno, iz Barse drvo.
1: Sedmici se bliži kraj, kupovinu u Binku planiraj od 15. do 18. oktobra. ABC namaz 100 grama, marku 95, rolet gorenjka 10 x 28 grama, 2,55, toaletni papir Violeta 24 komada, 5 maraka 45. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
0: Salon vjenčanica i svečani haljina, dama sa stilom. Bogata ponuda vjenčanica i svečanih haljina. Ukoliko imate nadolazeću svečanu priliku ili se bliži vaše vjenčanje, naš salon je pravo mjesto za odabrati savršenu haljinu. Između ostalog, izdvajamo se bogatim asortimanom vjenčanica najnovije kolekcije 2026, različitih krojeva i stila, te vjenčanice za djevojke koje nose hidžab. Za vas smo pripremili posebne cijene vjenčanica već od 100 maraka pa do 800, u ovisnosti od modela, a uz naše najljepše vjenčanice gratis ćete dobiti haljinu za preslačenje, te ukras za kosu, veo i bundicu. Naš asortiman upotpunjuju svečane haljine za dame, ali i djevojčice uzrasta od 6 do 12 godina. Svečane haljine dolaze u svim veličinama, od broja 36 pa sve do 56, a u pitanju su različite dužine, krojevi i elegantni materijali prilagođeni svim prilikama. Posjetite nas i isprobajte neke od modela. Sigurni smo da će vas ponuda oduševiti. Rezervišite termin za probu vjenčanica putem telefona 062 248 575 ili društvenih mreža Facebook i Instagram Vjenčanice Dama sa stilom, gdje možete pogledati našu bogatu kolekciju. Nalazimo se na adresi Malešićki put 154 u Iljašu. Dobro nam došli! Salon vjenčanica Dama sa stilom, mjesto gdje svaka haljina priča priču o ljepoti i eleganciji.

0: oglasi RB Radija.
1: Društvo Brobis d.o.o. Visoko raspisuje konkurs za radno mjesto. Radnik na rasjekaoni sa pakerajem, muškarac ili žena, više izvršilaca. Ukoliko ste zainteresovani za navedenu poziciju, prijavu za posao možete slati na Viber broj telefona 062 022 124, na e-mail pravnaslužba.brobis@kovagrup.com ili se javiti lično na adresu firme Brobis d.o.o. Visoko, Dobrinje, BB Visoko.
2: Restoran Dervišević, ulica Rudarska preko puta Stare džamije, traži osobu za radno mjesto poslužitelja. Opis posla, posluživanje hrane i pića, održavanje urednosti, higijene. Nudimo redovna i korektna primanja, prijava i osiguranje. Kontakt osobe Mualima i Osman, kontakt telefoni za dogovor 061 033 311 i 062 951 544.
0: Oglasi RB Radija.
1: Kompanija Bud Team d.o.o. Ilijaš s dugogodišnjim iskustvom u proizvodnji stolica nastavlja širiti svoj tim. Zbog povećanja obima proizvodnje u našoj podružnici u Visokom otvaramo nova radna mjesta i pozivamo motivisane osobe da nam se pridruže. Zapošljavamo više izvršilaca na radnom mjestu, stolar, muškarac ili žena. Opis posla, rad na mašinama u procesu proizvodnje stolica, kontrola kvaliteta i pravilne obrade materijala. Šta možete očekivati od nas? Cijenimo trud, odgovornost i zalaganje naših zaposlenih, a novim članovima tima pružamo uvođenje u posao, stimulativna primanja i priliku za razvoj i usavršavanje kroz rad. Šta očekujemo od vas? Tražimo odgovorne, pouzdane i motivisane osobe koje su spremne na timski rad, žele učiti i usavršavati svoje vještine te svojim zalaganjem doprinijeti zajedničkim rezultatima. Cijenimo samostalnost, fleksibilnost i pozitivan odnos prema poslu. Način prijave, zainteresovani kandidati svoje prijave mogu dostaviti lično Bud Team DOO Arnautović i BB Visoko i putem e-maila info@budteam.ba. Oglas ostaje otvoren do popune radnih mjesta. Brobis DOO Visoko raspisuje konkurs za prijem u radni odnos za radno mjesto elektroinženjer automatičar. Mjesto rada Visoko, opis poslova, nadzor nad ispravnošću i pouzdanošću električnih sistema i opreme u proizvodnom pogonu, održavanje i nadzor sistema automatizacije proizvodnih procesa, rad i nadzor nad PLC sistemima, senzorima, aktuatorima, frekventnim regulatorima i drugom industrijskom automatizacijom, učestvovanje u instalaciji, puštanju rad i optimizaciji nove elektro i automatizacijske opreme, praćenje rada proizvodnih linija i pravovremeno reagovanje u slučaju kvalitacije. Vođenje evidencija o kvarovima, intervencijama, održavanju i utrošku rezervnih dijelova, briga o tehničkoj dokumentaciji, elektro i automatizacijskih sistema. Uslovi, poželjno radno iskustvo na poslovima elektroodržavanja, industrijske automatizacije ili vođenja elektroslužbe. Poželjno iskustvo u radu sa PLC sistemima i industrijskom automatizacijom. Poznavanje elektroinstalacija, elektroormara, elektromotornih pogona i industrijske opreme. Poznavanje rada sa tehničkom dokumentacijom i elektrošemama. Prednost imaju kandidati sa iskustvom rada u industrijskim proizvodnim pogonima, posebno u prehrambenoj industriji, kao i kandidati sa iskustvom u održavanju proizvodnih linija i industrijskih sistema automatizacije. Prijava na konkurs, zainteresovani kandidati mogu dostaviti CV i prijavu za posao putem e-maila pravnaslužba.brobis@kovagrup.com. Za dodatne informacije kandidati se mogu obratiti na broj telefona 032 749 206.
0: Glasi

0: marketing. Tražite dom koji spaja vrhunsku gradnju, maksimalnu uštedu energije i idealnu lokaciju. Predstavljamo vam novi projekat firme IGM Visoko, stambeni objekat Carica 5. Smješten u naselju Carica Gornje Rosulje, na samom ulazu u grad iz smjera autoputa A1. Moderno projektovan objekat sa 57 stanova, raspoređenih u dvije lamele, pruža idealan spoj kvaliteta, sigurnosti i udobnosti. Stanovi su napravljeni od ekoterm zidova sa ekopor fasadom, što garantuje odličnu energetsku efikasnost, opremljeni IGM stolarijom sa trostrukim staklom, protivprovalnim i protivpožarnim vratima, liftom, plinskim etažnim grijanjem i klima uređajem u svakom stanu. Dodatnu sigurnost pružaju video interfoni, video nadzor objekta. Stanovi uskoro u prodaji. Za više informacija javite se putem maila igm@igm.ba. IGM Visoko, garancija kvalitetne gradnje.
1: Mega Color DOO Breza, prodavnica kvalitetnog materijala za unutarnje i vanjske radove. U ponudi imamo širok asortiman materijala za gradnju i adaptaciju. Izdvajamo fasadni program, silikatne i akrilne fasade, kao i fasadne boje koje toniramo po jutom kartama u nijansi po želji kupca. Širok asortiman boja i lakova, kao i veliki izbor alata za profesionalce i hobiste renomiranog proizvođača Inko. U odjelu suhe gradnje pronaći ćete širok izbor gips kartonskih ploča, obični i vodootporni svih tnavog profila, spojnica i ostalih materijala potrebnih za suhu gradnju. Nudimo i elektro i vodomaterijal. Ono za što je naša prodavnica specijalizovana jeste odjel za autoreparature i autokozmetike renomiranih proizvođača Mipa i Duxon. Miksamo sve vrste autoboja po kodu boje, a ako ne znate kod boje vašeg automobila, na licu mjesta određujemo isti pomoću specijalizovanog uređaja, te boju miksamo odmah, a za sitne popravke boju automobila punimo u sprej. Za autolakirere nudimo i sve potrebne proizvode, brusne diskove, paste, lakove, kitove, zaštite i još mnogo toga. Za sve majstore, autolakirere nudimo dodatne popuste, a za naše kupce i poklone iznenađenja. Besplatnu dostavu vršimo u krugu od 25 km. Plaćanje možete vršiti i u ratama. Radno vrijeme od 8 do 17 sati, subotom od 8 do 16. Kontakt telefoni 061 090 560 i 061 308 455. Mail megacolor.breza@megasrednja-m.com. Facebook, Instagram, Megacolor, donja crta, Breza. Nalazimo se na adresi Alije Izetbegovića broj 100 kod autobuske stanice za Vareš. Dođite i uvjerite se da smo zaista za nijansu bolji. Vaš Megacolor DOO Breza.
0: Salon zavjesa Jasmina, Podlugovi Ilijaš. Nudimo veliki izbor zavjesa, paravana, kao i prostirki za namještaj i pod. Za kupljenu zavjesu u našem salonu, šivenje zavjese gratis. Možete nas posjetiti u Moševačkoj ulici preko puta tržnog centra Bela Mionix u Podlugovima Ilijaš. Ponedjeljkom od 9 do 15, od utorka do subote od 9 do 17 sati. Nedjeljom ne radimo. Informacije na telefon 063 974 792.
1: Jao, što vam je zavjesa fina. Jeste li je kupili u salonu Jasmina?
0: Da, da.
1: Salon zavjesa Jasmina, Podlugovi Ilijaš.

0: obavještenja.
1: Provis DOO Visoko objavljuje oglas za posao. Radnik u skladištu gotovih proizvoda, skladištar, muškarac ili žena, više izvršilaca. Ukoliko ste zainteresovani za navedenu poziciju, prijavu za posao možete slati na Viber broj telefona 062-022-124, na e-mail pravnaslužba.provis@kovagrup.com ili se javiti lično na adresu firme Provis DOO Visoko Dobrinje BB Visoko. Obavještavaju se članovi i simpatizeri UOBNOR Breza da je predviđen odlazak u Stolac na obilježavanje 82. godišnjice oslobođenja Stoca. Polazak je planiran u subotu 24. oktobra ove godine sa autobuske stanice Breza. Po završetku manifestacije planirana je posjeta Blagaju. Cijena prevoza je 25 konvertibilnih maraka, broj mjesta je ograničen, uplate se primaju do popune mjesta.
2: Potpunite vaš dan FM 100.1 RB Radio.

0: Radio Breza, 24 sata sa vama.
1: U vijestima u 12 sati poslušajte Čampara, nećemo se ljutiti ako SDP ode sa SDA. Dodik najavio novi ustav RS-a s velikim promjenama. Hrvatska postavila 8 zahtjeva Crnoj Gori za napredak na putu ka Europskoj uniji. U Briselu počinje dvodnevni sastanak lidera. Opširnije u vijestima u 12 sati.

0: Eno namještaj Visoko. Dođite i uvjerite se u kvalitet naših proizvoda, cijena i usluge. Posjetite nas u ulici Bakračeva BB u Visokom ili posjetite našu stranicu www.enonamještaj.com. 30 godina sa vama. Eno namještaj Visoko.
1: Planirate gradnju, renoviranje ili potpuno osvježenje svog doma? Ove godine u DOO Arhaz Iljaš slavimo 30 godina uspješnog poslovanja, a najveća zasluga pripada upravo vama. U znak zahvalnosti za 30 godina vjernosti pripremili smo posebne akcije, popuste i pogodnosti. Opremite kupatilo i snova modernim namještajem te izaberite estetska rješenja uz veliku ponudu keramičkih pločica, laminata, PVC panela i sistema panelnih ograda. Vašu fasadu obojite JUB bojama, a sisteme grijanja opremite vrhunskim kotlovima i kaminima. Pored akcijskih artikala na jednom mjestu nudimo i sav elektro, vodo i građevinski materijal, suhu gradnju, sigurnu hidroizolaciju, šidl dimnjake, te prateće alate i okove za sve vrste radova i još mnogo toga. Uz stručne savjete našeg tima i brzu isporuku osigurajte i dodatne popuste na veće količine. Dođite i posjetite nas na adresi Moševička 113 Podlugovi ili nas kontaktirajte na telefone 033 400 445 i 061 639 185. Arhaz Iljaš, već 30 godina vaš siguran oslonac u gradnji. Veliko hvala za 30 godina vašeg povjerenja. Moka Komerc Visoko, Donji Rosulje 57, prodavnica sportske i lifestyle odjeće, obuće i opreme sa tradicijom kvalitete i uspješnog poslovanja već preko 27 godina. U našem prodajnom prostoru već od 1000 kvadratnih metara očekuje vas raznovrstan izbor odjeće i obuće, premium sportskih brendova Adidas, Puma, Skechers i New Balance, te lifestyle brendova Tom Taylor i Jack & Jones. Nova sezona donosi hladnije dane i novu priliku da osvježite svoj stil. Odaberite udobnu obuću za posao, šetnju i boravak u prirodi, a jesen je kombinaciju potpunite jaknama, džemperima, dukserice i prslucima. Za promjenjive vremenske uslove posebno izdvajamo Adidas Terex modele koji pružaju pouzdanu zaštitu, udobnost i prepoznatljiv sportski izgled. Bilo da birate sportski, modern ili casual stil, kombinujte modele premium sportskih brendova Adidas, Puma i Skechers s ponudom lifestyle brendova Tom Taylor i Jack & Jones, te hladnije dane dočekajte spremni i sa stilom. Kompletnu ponudu pogledajte na web shopu mokacommerce.com, a novitete izdvojene ponude pratite na našim Facebook i Instagram stranicama. Posjetite nas Moka Komerc Visoko, Donje Rosulje 57, gdje je kvalitet na prvom mjestu već preko 27 godina.

Bilo je ovo još jedno izdanje jutarnjeg i prijepodnevnog programa Radija Brez za četvrtak 15. oktobar 2026. godine. Nadamo se da smo i danas uspjeli prenijeti sve relevantne informacije kako servisnog, tako i ovog aktuelnog karaktera. Naravno, u nastavku našeg programa očekuje vas pregled vijesti u 12 sati, a potom novo izdanje Folk popodneva Radija Breza. Želimo vam lijepo druženje sa nama i ugodan ostatak dana.

0: Koliko toga je bilo.
1: RB Radio. Tačno je 12 sati, u programu Radija Breza slijedi pregled vijesti. Čampara, nećemo se ljutiti ako SDP ode sa SDA. Dodik najavio novi ustav RS-a. Hrvatska postavila 8 zahtjeva Crnoj Gori za napredak na putu ka Europskoj uniji. Delegat u Domu naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine i zastupnik u Skupštini kantona Sarajevo Aljoša Čampara komentarisao je najave koje su se pojavile u javnom prostoru o tome da je trojka NIP, SDP i naša stranka prestala sa djelovanjem. Sumnjam da je prestala s djelovanjem, zavisi to od konačnog izbornog rezultata, zavisno i od koalicije. Meni se čini da je druga trojka krenula u formiranje vlasti i meni je to neki prirodni slijed. Bez obzira na tu tijesnu većinu, šta će se dešavati, ostaje da se vidi. Imaju matematičku većinu i potpuno im je prirodno da formiraju koaliciju i preuzmu odgovornost za dalje funkcionisanje vlasti u kantonu Sarajevo, posebno uzimajući obzir rezultat SDA i stranke za BiH. SDA je pobjednik izbora, s kim će ona formirati vlast, kako će se odnositi sa partnerima, prvenstveno sa strankom za BiH, takva je bila priča i prije izbora, treba sačekati konačne izborne rezultate. Biće vjerovatno još tih nekih razgovora i SDP je solidan rezultat ostvario, istakao je Čampara. Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik izjavio je da se planira da novi ustav entiteta RS bude proglašen 9. januara na neustavni dan Republike Srpske, a ako se do tada ne stigne, da će biti izabran neki drugi datum. Kako je naveo, novi ustav bi trebao biti savremeno, uvažavati konstitutivnost naroda, ali i sprečavati zloupotrebu funkcionisanja RS-a. Niko neće ugušiti Srbe, Hrvate ili Bošnjake, ali će omogućiti da demokratski kvalifikovana većina može da se vidi kroz jedan sistem, rekao je Dodik. Hrvatska traži od Crne Gore rješavanje 8 otvorenih pitanja koja se odnose na ratne zločine iz 90. godina, imovinske sporove, povrat školskog broda Jadran i razgraničenje između dvije države. Zagreb poručuje da želi podržati europski put Crne Gore, ali da je zato potreban konkretan napredak u rješavanju spornih pitanja. U dokumentu se navodi da su zahtjevi ograničeni, jasno definisani i ostvarivi, uz poruku da Hrvatska njihovo rješavanje želi postići dijalogom, a ne opstrukcijom pristupnih pregovora. Lideri Europske unije sastaće se danas u Briselu. Očekuje se da će biti riječ o ekonomiji, odnosno rastu cijena energije i slaboj konkurentnosti Europske unije. Očekuje se da će europski lideri govoriti i o ogromnom trgovinskom deficitu sa Kinom i da li su nedavno objavljeni planovi za smanjenje uvoza hibridnih vozila u Europsku uniju dovoljni za poboljšanje odnosa sa Pekingom. Europska unija optužuje Kinu da koristi državne subvencije radi stvaranja nepoštene konkurencije, zbog čega su njemački kancelar Friedrich Merz i francuski predsjednik Emmanuel Macron prije sastanka zatražili uvođenje novih mjera. Među temama dvodnevnog samita su i stanje na Bliskom istoku, odbrana, proširenje Europske unije i migracije. Očekuje se da se sutra pridruži ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski. Bio je to pregled vijesti u programu Radija Brz.
2: Stanje na putovima u Bosni i Hercegovini.
1: Ovoga jutra povećana je frekvencija vozila u većim gradskim centrima, na glavnim saobraćajnicama, dionicama gdje se izvode radovi, kao i u blizini škola, što od vozača zahtjeva dodatni oprez. Na graničnim prelazima putnička vozila neće proći duže od 10 do 30 minuta.
2: Vremenska prognoza.
1: Danas u Bosni je umjereno do pretežno oblačno vrijeme. U Hercegovini sunčanije uz malu do umjerenu na oblaku. Najviša dnevna temperatura od 13 do 19, na jugu od 20 do 24 stepena.
2: Vaša dnevna doza dobre zabave. Folk Tribune RB Radija.

0: Marketing.
1: Vikend počinje uz top cijene u Robotu. Naranđa 1 kg samo 1 km. Batak sa karabatkom 1 kg 3,95. Tomi majoneza 280 ml 2,95. Grah šareni 1 kg 3,80. Vaš Robot.
2: Megacolor DOO Breza, prodavnica kvalitetnog materijala za unutarnje i vanjske radove. U ponudi imamo širok asortiman materijala za gradnju i adaptaciju. Izdvajamo fasadni program, silikatne i akrilne fasade, kao i fasadne boje koje toniramo po jupton kartama u nijansi po želji kupca. Širok asortiman boja i lakova, kao i veliki izbor alata za profesionalce i hobiste renomiranog proizvođača Inko. U odjelu suhe gradnje pronaći ćete širok izbor gips kartonskih ploča, obični i vodootporni svih tnavog profila, spojnica i ostalih materijala potrebnih za suhu gradnju. Nudimo i elektro i vodomaterijal. Ono za što je naša prodavnica specijalizovana jeste odjel za autoreparature i autokozmetike renomiranih proizvođača Mipa i Duxon. Miksamo sve vrste autoboja po kodu boje, a ako ne znate kod boje vašeg automobila, na licu mjesta određujemo isti pomoću specijalizovanog uređaja te boju miksamo odmah, a za sitne popravke boju automobila punimo u sprej. Za autolakirere nudimo i sve potrebne proizvode, brusne diskove, paste, lakove, kitove, zaštite i još mnogo toga. Za sve majstore, autolakirere nudimo dodatne popuste, a za naše kupce i poklone iznenađenja. Besplatnu dostavu vršimo u krugu od 25 km. Plaćanje možete vršiti i u ratama. Radno vrijeme od 8 do 17 sati, subotom od 8 do 16. Kontakt telefoni 061 090 560 i 061 308 455. Mail megacolor.breza@megasrednja-m.com. Facebook, Instagram, Megacolor, Donja crta, Breza. Nalazimo se na adresi Alije Izetbegovića broj 100 kod autobuske stanice za Vareš. Dođite i uvjerite se da smo zaista za nijansu bolji. Vaš Megacolor DOO Breza.

0: marketing.
1: Pržionica Kafe Košuta predstavlja vam brend Leila. Najkvalitetnija kafa po recepturi bivše kafe Zambi. Nudimo vam pakovanja najkvalitetnije kafe od 100, 200 i 500 grama. Kafu Leila možete nabaviti direktno u pržionici Kafe Košuta, Šareni Hanovi BB u Moštru, kao i gotovo svim prodajnim objektima u Brezi, Visokom Varešu, Fojnici, Malešićima i Semizovcu. Pozovite kontakt telefon za informacije i narudžbe 061 064 257, a posjetite nas i na društvenim mrežama Facebook i Instagram. Kafa Leila, za one koji znaju istinski cijeniti miris i okus kafe.
2: Ti to sad sa treninga?
3: Da, rekao mi trener da ću za mjesec dana dobiti pločice.
2: Kakav mjesec, ja dobila za dan?
3: Kako?
2: Pa otišla u Mimax.
4: Najveći izbor pločica i kompletnog materijala za uređenje vašeg kupatila u prodajnom objektu Mimax Visoko. Imamo pločice iz regiona i cijelog svijeta, kockaste, glatke, pravougaone, hrapave, ma imamo sve. Plus zidne i podne pločice nevjerovatnih dimenzija 120 puta 240 cm. Ako ne možete odabrati, mi ćemo vam pomoći. Samo posjetite naš salon u Visokom i ne gubite vrijeme jer mi smo najjeftiniji. Mimax.
5: SIS Energetika d.o. Sarajevo, Kancelarija Visoko, vodeća firma u oblasti solarnih panela sa fokusom na consulting, inženjering, prodaju i ugradnju solarnih sistema. Projekat Ključ u ruke je ono što nas čini jedinstvenim. Naš tim stručnjaka će vam pružiti kompletnu podršku od početka do kraja projekta. Obezbjeđujemo sve što vam je potrebno, od stručne procjene i planiranja, projektovanja i ishodovanja dozvola do nabavke kvalitetnih solarnih panela i njihove precizne instalacije. U ponudi imamo 8 prvorangiranih vrsta panela i ostale opreme, između ostalih Santeš, Riseni, Kanadija Solar. Broj 1 smo firma za agrosolarne elektrane. Bez obzira da li želite da smanjite račune za struju, povećate energetsku efikasnost ili želite postati energetski nezavisni, mi smo tu da vam pomognemo. Zaposlili smo regionalnog menadžera za zelenu energiju za vlastite potrebe domaćinstava i firmi. Izradom naših projekata garantujemo do 50% povrata investicija. Kontaktirajte nas već danas na telefon 061 405 007 ili na mail info@sisenergetika.com kako bismo započeli put ka održivijoj budućnosti. SIS Energetika d.o. Sarajevo, Kancelarija Visoko i direktor Efika Alihodić Kike, vaš su pouzdan partner za solarnu energiju.

0: Folk popodne Radija Breza sa vama. Potrošili smo prvi sat, 13.02, idemo dalje. Naravno, potrošimo mi ovaj drugi sat. Brzo, vrlo brzo, u lijepom druženju, brzo minute teku. Viber broj dalje 061-767-592, telefoni 032-783-552-553. Pišite, tipkajte, zovite, a čujte ovo. Pet stvari koje gosti prvo primijete kad vam dođu u kuću ili stan. Kaže, uređenje doma nije samo stvar odabira boja, tapeta, namještaja i dekoracija, već i utiska koji prostor ostavlja na goste. Tim dizajnera interijera iz Havenlija izdvojio je pet detalja koji najčešće privuku pažnju gostiju. Na prvom mjestu nalazi se miris. Dizajneri navode da ga osoba može primijetiti odmah nakon ulaska u novi prostor, često i prije nego što počne da obraća pažnju na uređenje. Nakon mirisa, gosti najčešće primjećuju organizaciju i čistoću prostora. Prljavo posuđe u sudoperu, nered ili odjeća razbacana na podu, neke su od prvih stvari koje mogu uočiti. S druge strane, uredan i čist prostor može pridonijeti osjećaju prijatnosti i opuštenosti. Treće mjesto zauzima upečatljiv komad namještaja. Posebnu pažnju mogu privući neobični komadi poput retro zakrivljene sofe ili skulpturnih fotelja. Pošto se razlikuju od uobičajenog namještaja, takvi komadi mogu dodatno zainteresovati goste. Pažnju privlače i odvažne preslake, odnosno izražajni printovi i dizajni. Dizajneri kao primjer navode fotelje sa leopard uzorkom ili sofe sa upečatljivim cvjetnim motivima. Takvi komadi se ističu u odnosu na uobičajene tkanine. I na petom mjestu nalazi se umjetničko djelo prema dizajnerima iz ovog Havenlija. Umjetnost u domu može otkriti nešto o njegovom vlasniku, posebno kada je riječ o velikim, vrlo šarenim ili upečatljivim djelima. Jest, pogotovo Picasso kad stavite na zid. Ali ja znam šta je kod nas prvo. Kad dođete nekom u goste, ja znam, na primjer, prvo malo sjedete, pa ono, otpušete i žene odmah kažu, bogati će ti je WC, moram, ja kažem, do WC. I ona tamo to sve skenira, ovo ono, i stvori sebi sliku o domaćinu. A slike i ovo, leopardova koža, kakve leopardova koža, nula bodova. Idemo do poruka, kaže Jasmin, pozdrav, ide supruzi Jardini, muzička Mitar Mirić, litar krvi, unaprijed hvala. Šačir, pozdrav za Almu iz Nerca, pozdrav za Mraka i za slušatelje najbolji Radio Breze. Jedna pjesma za Almu iz Nerca. Šećeru moj, veliki pozdrav. Opet su se počeli šmekat. Šećeru moj za Almu od Šačira. 553 telefon je sa nama. Halo, halo.
1: Halo.
0: Da.
1: Jesam molio?
0: Nisam, momački.
1: Aha, pa hvala Bogu, eto. Pozdravljam opet čepa tebe i Alena i Mirhu i možalo mi pjesma od Miroslava Ilića, ti si znala beskrajno da voliš.
0: Može, bit će za tebe pjesma Šaho. Znači, Miroslav Ilić, shvatio sam, ne mogu bez tebe. Muamer je sa nama, može li Dragana pjesma Čekaj me još malo. Lijep pozdrav za Brezu iz Kiseljaka. Ok, idemo do 552 telefona. Halo, halo.
2: Halo.
0: Da.
2: Zdravo Čepa.
0: Zdravo Sejdo.
2: Pozdrav tebi, studiju i radiju.
0: Studiju i radiju. I Brezi.
2: I Brezi, a ja na vezi.
0: Tako je.
2: E, može li pjesma Kad Bosanac u Bosnu se vraća?
0: Ko pjeva?
2: Miloš Bojanić.
0: Nisam siguran. Ako slučajno ne nađemo, reci nam alternativu.
2: Ima pjesma ta pjeva.
0: Bila, jel, kod nas?
2: Jes.
0: Dobro. Hvala ti, bit će onda ako je bila. Idemo dalje sa porukama. Mrak piše, otpozdrav Šačku i selamu, Almi pozdrav. eto, bez pjesme, bez ičega, kratko, jasno, efikasno. Viber broj dalje 061 767 592, tipkajte i pišite, a za šačira pitanje, napiši nam ko pjeva pjesmu Šećeru u moj, ako ti nije teško. Eto, dovoljno znači za ovaj blok. Idemo preslušavati muzičke želje koje ste do sada poslali.

0: B Marketing. Sedmici se bliži kraj, kupovinu u Binku planiraj od 15. do 18. oktobra. ABC namaz 100 grama, marku 95, rolet gorenjka 10 x 28 grama, 2,55, toaletni papir Violeta 24 komada, 5 maraka 45. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Planirate gradnju, renoviranje ili potpuno osveženje svog doma? Ove godine u DOO Arhaziljaš slavimo 30 godina uspješnog poslovanja, a najveća zasluga pripada upravo vama. U znak zahvalnosti za 30 godina vjernosti pripremili smo posebne akcije, popuste i pogodnosti. Opremite kupatilo iz snova modernim namještajem te izaberite estetska rješenja uz veliku ponudu keramičkih pločica, laminata, PVC panela i sistema panelnih ograda. Vašu fasadu obojite JUB bojama, a sisteme grijanja opremite vrhunskim kotlovima i kaminima. Pored akcijskih artikala na jednom mjestu nudimo i sav elektro, vodo i građevinski materijal, suhu gradnju, sigurnu hidroizolaciju, šidl dimnjake, te prateće alate i okove za sve vrste radova i još mnogo toga. Uz stručne savjete našeg tima i brzu isporuku osigurajte i dodatne popuste na veće količine. Dođite i posjetite nas na adresi Moševička 113 Podlugovi ili nas kontaktirajte na telefone 033 400 445 i 061 639 185. Arhaz Iljaš, već 30 godina vaš siguran oslonac u gradnji. Veliko hvala za 30 godina vašeg povjerenja.

0: Oglasi RB Radija.
1: Brovis DOO Visoko objavljuje oglas za posao. Radnik u skladištu gotovih proizvoda, skladištar, muškarac ili žena, više izvršilaca. Ukoliko ste zainteresovani za navedenu poziciju, prijavu za posao možete slati na Viber broj telefona 062-022-124, na e-mail pravnaslužba.provis@kovagrup.com ili se javiti lično na adresu firme Brovis DOO Visoko Dobrinje BB Visoko. Kompanija Wood Team DOO Ilijaš s dugogodišnjim iskustvom u proizvodnji stolica nastavlja širiti svoj tim. Zbog povećanja obima proizvodnje u našoj podružnici u Visokom otvaramo nova radna mjesta i pozivamo motivisane osobe da nam se pridruže. Zapošljavamo više izvršilaca na radnom mjestu, stolar, muškarac ili žena. Opis posla, rad na mašinama u procesu proizvodnje stolica, kontrola kvaliteta i pravilne obrade materijala. Šta možete očekivati od nas? Cijenimo trud, odgovornost i zalaganje naših zaposlenih, a novim članovima tima pružamo uvođenje u posao, stimulativna primanja i priliku za razvoj i usavršavanje kroz rad. Šta očekujemo od vas? Tražimo odgovorne, pouzdane i motivisane osobe koje su spremne na timski rad, žele učiti i usavršavati svoje vještine te svojim zalaganjem doprinijeti zajedničkim rezultatima. Cijenimo samostalnost, fleksibilnost i pozitivan odnos prema poslu. Način prijave, zainteresovani kandidati svoje prijave mogu dostaviti lično Wood Team DOO Arnautović BB Visoko i putem e-maila info@woodteam.ba. Oglas ostaje otvoren do popune radnih mjesta.
0: Oglasi RB Radija.
1: Brovis DOO Visoko raspisuje konkurs za prijem u radni odnos za radno mjesto elektroinženjer automatičar. Mjesto rada Visoko. Opis poslova, nadzor nad ispravnošću i pouzdanošću električnih sistema i opreme u proizvodnom pogonu. Održavanje i nadzor sistema automatizacije proizvodnih procesa. Rad i nadzor nad PLC sistemima, senzorima, aktuatorima, frekventnim regulatorima i drugom industrijskom automatizacijom. Učestvovanje u instalaciji, puštanju rad i optimizaciji nove elektro i automatizacijske opreme. Praćenje rada proizvodnih linija i pravovremeno reagovanje u slučaju kvarova. Vođenje evidencija o kvarovima, intervencijama, održavanju i utrošku rezervnih dijelova, briga o tehničkoj dokumentaciji elektro i automatizacijskih sistema. Uslovi, poželjno radno iskustvo na poslovima elektroodržavanja, industrijske automatizacije ili vođenja elektroslužbe. Poželjno iskustvo u radu sa PLC sistemima i industrijskom automatizacijom. Poznavanje elektroinstalacija, elektroormara, elektromotornih pogona i industrijske opreme. Poznavanje rada sa tehničkom dokumentacijom i elektrošemama. Prednost imaju kandidati sa iskustvom rada u industrijskim proizvodnim pogonima, posebno u prehrambenoj industriji, kao i kandidati sa iskustvom u održavanju proizvodnih linija i industrijskih sistema automatizacije. Prijava na konkurs, zainteresovani kandidati mogu dostaviti CV i prijavu za posao putem e-maila pravnaslužba.brovis@kovagrup.com. Za dodatne informacije kandidati se mogu obratiti na broj telefona 032-749-206.
2: Restoran Dervišević, ulica Rudarska preko puta Stare džamije, traži osobu za radno mjesto poslužitelja. Opis posla, posluživanje hrane i pića, održavanje urednosti, higijene. Nudimo redovna i korektna primanja, prijava i osiguranje. Kontakt osobe Mualima i Osman, kontakt telefoni za dogovor 061 033 311 i 062 951 544.
1: Društvo Brovis DOO Visoko raspisuje konkurs za radno mjesto. Radnik na rasjekaoni sa pakerajem, muškarac ili žena, više izvršilaca. Ukoliko ste zainteresovani za navedenu poziciju, prijavu za posao možete slati na Viber broj telefona 062-022-124, na e-mail pravnaslužba.brovis@kovagrup.com ili se javiti lično na adresu firme Brovis DOO Visoko Dobrinje BB Visoko.
0: Glasi RB Radio.

0: Marketing. Udobnost koju zaslužujete. Salon namještaja Provalić Visoko. Trpezarijski klub, stolovi, stolice, sećije, ugaone i TDF garniture, kuhinje, ormari i američki plakari. Izrađujemo namještaj i kuhinje po mjeri, ćilimi, širok asortiman tekstila te sve vrste prekrivača za namještaj koje jedini u okolini izrađujemo po mjeri kupca. Kod nas možete kupiti namještaj na rate bez učešća i žiranata. Besplatna dostava u krugu od 30 km. Ponudu pogledajte na našoj novoj Facebook stranici Provalić Interior i na stranici Radnja Provalić ili nas posjetite na adresi Mulići Bebe Visoko. Kontakt telefon 061 731 020. Akcijske cijene ne propusti, jer za gotovinsko plaćanje očekuju te specijalni popusti. Salon namještaja Provalić.
1: Megacolor DOO Breza, prodavnica kvalitetnog materijala za unutarnje i vanjske radove. U ponudi imamo širok asortiman materijala za gradnju i adaptaciju. Izdvajamo fasadni program, silikatne i akrilne fasade, kao i fasadne boje koje toniramo po jutom kartama u nijansi po želji kupca. Širok asortiman boja i lakova, kao i veliki izbor alata za profesionalce i hobiste renomiranog proizvođača Inko. U odjelu suhe gradnje pronaći ćete širok izbor gips kartonskih ploča, obični i vodootporni svih tnau profila, spojnica i ostalih materijala potrebnih za suhu gradnju. Nudimo i elektro i vodomaterijal. Ono za što je naša prodavnica specijalizovana jeste odjel za autoreparature i autokozmetike renomiranih proizvođača Mipa i Duxon. Miksamo sve vrste autoboja po kodu boje, a ako ne znate kod boje vašeg automobila, na licu mjesta određujemo isti pomoću specijalizovanog uređaja te boju miksamo odmah, a za sitne popravke boju automobila punimo u sprej. Za autolakirere nudimo i sve potrebne proizvode, brusne diskove, paste, lakove, kitove, zaštite i još mnogo toga. Za sve majstore, autolakirere nudimo dodatne popuste, a za naše kupce i poklone iznenađenja. Besplatnu dostavu vršimo u krugu od 25 km. Plaćanje možete vršiti i u ratama. Radno vrijeme od 8 do 17 sati, subotom od 8 do 16. Kontakt telefoni 061 090 560 i 061 308 455. Mail megacolor.breza@megasrednja-m.com. Facebook, Instagram, Megacolor, Donja Crta, Breza. Nalazimo se na adresi Alije Izetbegovića broj 100 kod autobuske stanice za Vareš. Dođite i uvjerite se da smo zaista za nijansu bolji. Vaš Megacolor DOO Breza.

0: Idemo mi dalje u folk popodnevu Radija Breza, 14 sati 6 minuta. Dakle, čekamo i dalje vaše poruke i pozive. Viber broj 061-767-592, telefon je 032-783-552-553. Dok čekam javljanje, naišao sam na jedan interesantan folk. Kaže, kad treba posoliti supu? Odgovor bi vas mogao iznenaditi. Baš da vidim kad treba posoliti supu. Trenutak kojem se supa soli može znatno utjecati na njen konačni okus. Iako mnogi čekaju kraj kuhanja kako bi procijenili koliko je soli potrebno, kuhari preporučuju drugačiji pristup soljenja u nekoliko faza, počevši od samog početka pripreme. Takav način začinjavanja omogućava da sol postepeno prodre u sastojke, zbog čega supa dobija puniji i uravnoteženiji okus. Kako bi provjerila koliko vrijeme dodavanja soli utječe na okus, autorica teksta testirala je dvije vrste supa: bistru supu od piletine i riže te gustu krem supu od brokule. Svaku je pripremila na dva načina. U prvoj verziji soja je dodavala postepeno tokom različitih faza kuhanja, dok je drugu posolila tek na kraju, koristeći jednaku ukupnu količinu soli. Razlike između dvije metode bile su primjetne. Supe koje su soljene od početka imale su puniji okus, a svi sastojci djelovali su bolje povezano. U supi od piletine i riže okus temeljca bio izraženiji, piletina imala intenzivniju mesnu aromu, a riža nije bila tek neutralan dodatak. Eto, dakle, saznali smo i nešto novo. Da nemojte na kraju soliti, nemojte ga odmah na početku zasoliti čao amore, nego polako, postepeno, pomalo, malo, svaku nekoliko minuta pomalo. Svašta čovjek nauči, vidiš ti, moj, ti, Alene. Jest, sad, ja mislim da je sad 90% ovi što kuhaju supe domaćica reklo bježi tamo da ja pored nje dežuram. A za Mira nam piše: kako ste vi, želim sve najbolje, selam za Čepu i Alena od Dragane dan noć. Dobro, naći ćemo i tu pjesmu za vas, pa ćemo do poziva 552. Halo.
1: Halo Čepa.
0: Da, izvolite.
1: Pozdrav tebi i kolegi, ako može od Savjeta Cimovića, Skitnica.
0: Skitnica, ide Skitnica za vas.
1: Hvala vam, prijatno.
0: Sretno, prijatno, slušajte nas i dalje. Mrak piše, kaže: baritonu Čepa, hvala i tebi i Toncu, a mojoj kritičarki koja se buni za pjesmu Deldina šalje milijon pozdrava i za nju molim da pustite Jasmina Muharmovića, Sve me boli. Sve me boli, sve me boli, ali umrijeti neću. Koliko te srce voli, toliko ti želi sreću. Biće i ta pjesma. Nermin je sa nama, pozdrav za vas u studiju i režiji, poseban pozdrav za Kemala Brkića, ako može muzička Nino, što mi noći nemaju svanuća, ugodan dan želim. Ide Nino, Nermine. I Jasmina je sa nama, selam iz Podlugova za najbolji radio, može li pjesma Nešto starije od Sinana Sakića? Ide Nešto starije. Evo ćemo Zoku slušati. Zoku moja, Zoku. Nećemo, evo. Slušat ćemo. Stara pjesma, što, neka. Zuko moja, Zuko, moj tajno. Dobro, toliko za ovaj blok. Viber broj Dragana Mirković, šta je bilo? Samo malo da vidimo ko je to tražio. To je tražila Azamina od Dragane dan noć. Azamina, kažem, režija, ne postoji pjesma od Dragane dan noć. Radi nešto na promjeni pjesme brzo dok se ja javim na telefon 552. Halo?
2: Halo?
0: Da.
2: Zdravo Čepa.
0: Zdravo.
2: Može li pjesma Špijun su među nama?
0: Može. Od koga?
2: Mitra.
0: Ja. Može, bit ću ta pjesma.
2: Od metra.
0: Od metar. I ti si neka vragolanka, mogu ja te reći. Ajde, čao. Dobro. Kemo može, kaže Azamina. Može, bit će Kemo. Evo sad će režija odabrat nešto od Kemala za Azaminu. I to bi bilo to i za ovaj blok. Viber broj i dalje 061-767-592. Što bi moja mlađahna sezonska kolegnica rekla kad čita ovaj broj Vibera, kaže: i besplatan. Viber broj 061 767 592.

0: Marketing. Privatna ordinacija za fizikalnu terapiju, rehabilitaciju i njegu tijela. PhysioTime. Misija naše ordinacije jeste prevencija oboljenja, fizikalni tretman te edukacija naših pacijenata o provođenju vježbi, načina ishrane i aktivnostima dnevnog života. PhysioTime pruža usluge iz oblasti kineziterapije, individualne vježbe, elektroterapije i masaže. Dijagnoze kojima se najčešće bavimo su cerebralna paraliza, multipla skleroza, moždani udar, osteoporoza, mišićna distrofija, reumatoidni artritis, postoperativna stanja gornjih i donjih ekstremiteta. Deformiteti koje najčešće tretiramo su skolioze, kifoze, kifotično držanje tijela, lordoze, lordotično držanje tijela, deformiteti stopala, ravni tabani, valgus, varus, iksio noge, hiperpokretljivost koljena, deformiteti grudnog koša, ispupčene i udubljene grudi, skraćeni mišići, neelastičnost mišića, najčešće zadnje lože natkoljenica, usporen psihomotorni razvoj, vježbe disanja, povećanje obima disajnih pokreta, opća mišićna slabost, poremećaj posture, loše držanje tijela, poremećaj biomehanike, poremećaj koordinacije pokreta, nespretno dijete, hipotonus i hipertonus, spina bifida te ostale dijagnoze koje također tretiramo su djeca s manje intelektualnih sposobnosti, mentalno zaostala, Parkinsonova bolest, Barreov sindrom, Downov sindrom, Rettov sindrom te mnogi drugi. Osim matične ordinacije, PhysioTime na adresi Bosanska 84 Fojnica, vršimo i tretmane dolaskom na kućnu adresu širom Bosne i Hercegovine. Ukoliko ste zainteresovani za stručni pregled ili saradnju po terminima, javite se na Viber ili WhatsApp 061 830 905, kontakt broj 060 311 7378. Nazovite i osigurajte svoj termin za fizikalnu terapiju, dolazak na kućnu adresu. Privatna ordinacija za fizikalnu terapiju, rehabilitaciju i njegu tijela. PhysioTime.
1: U novoj kataloškoj ponudi robot donosi super akcije. Integralna tjestenina melona 400 grama, marku 25. Feta sir Danish White 200 grama, marku 90. Kafa Gracia 400 grama, 7,95. Keks Krenko 250 grama, marku 80. Više na robot.ba.

0: Radio Breza, 24 sata sa vama.
1: U vijestima u 15 sati moći ćete poslušati. Vijeće ministara Bosne i Hercegovine, usvojena strategija razvoja upravljanja ljudskim potencijalima. Zbog kašnjenja grejne sezone u Zenici skraćuje se nastavni čas na pola sata. U poslaniku suda Bosne i Hercegovine jedinstvena kazna od godinu i 11 mjeseci zatvora. Turska škole u Istanbulu neće raditi ni sutra zbog poplava. Opširnije u vijestima u 15 sati.

0: marketing.
1: Eno namještaj Visoko. Dođite i uvjerite se u kvalitet naših proizvoda, cijena i usluge. Posjetite nas u ulici Bakračeva BB u Visokom ili posjetite našu stranicu www.enonamještaj.com. 30 godina sa vama. Eno namještaj Visoko.
2: Sedmici se bliži kraj, kupovinu u Binku planiraj od 15. do 18. oktobra. ABC namaz 100 grama, marku 95, rolet Gorenjka 10 x 28 grama, 2,55, toaletni papir Violeta 24 komada, 5 maraka 45. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Autoservis Visoka Iljaš, servis i održavanje svih motornih vozila. Dijagnostika vozila, vulkanizerske usluge, optika trapa, 3D špura, mašinska zamjena ulja u automatskim mjenjačima te zamjena seta kvačila na DSG mjenjačima. Mašinska obrada diskova, softverska rješenja DPF-a, EGR-a, AdBlue-off, povećanje performansi motora, chip tuning. Jedini smo u bližoj okolini koji posjeduju mašinu za mašinsko čišćenje DPF-a te katalizatora za putnički i laki teretni program po cijeni od 150 maraka. Novo, dekarbonizacija motora po cijeni od 50 maraka za putnička vozila, a teretni program 100 maraka. Sve informacije na telefon 061 109 878. Radno vrijeme od ponedjeljka do petka od 9 do 18 sati i subotom od 9 do 12. Autoservis Visoka, Bosanski put 112, Ilijaš.

0: Marketing. Ti to sad sa treninga?
1: Da, rekao mi trener da ću za mjesec dana dobiti pločice.
0: Kakav mjesec, ja dobila za dan.
1: Kako?
0: Pa otišla u Mimax.
2: Najveći izbor pločica i kompletnog materijala za uređenje vašeg kupatila u prodajnom objektu Mimax Visoko. Imamo pločice iz regiona i cijelog svijeta. Kockaste, glatke, pravougaone, hrapave. Ma imamo sve. Plus zidne i podne pločice nevjerovatnih dimenzija 120 x 240 cm. Ako ne možete odabrati, mi ćemo vam pomoći. Samo posjetite naš salon u Visokom i ne gubite vrijeme jer mi smo najjeftiniji. Mimax.
3: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
4: Koristite li muziku u vašoj poslovnoj djelatnosti? Poštujte zakonske obaveze. Regulišite izvođačka i fonogramska prava. Kontaktirajte ICE i Fonogram.
0: RB Radio.
5: Tačno je 15 sati u programu Radija Breza, slijedi pregled vijesti. Vijeće ministara BiH usvojena strategija razvoja upravljanja ljudskim potencijalima. Zbog kašnjenja grejne sezone u Zenici skraćuje se nastavni čas na pola sata. Turska škole u Istanbulu neće raditi ni sutra zbog poplava. Vijeće ministara Bosne i Hercegovine na prijedlog Agencije za državnu službu jednoglasno je donijelo odluku o usvajanju strategije razvoja upravljanja ljudskim potencijalima u državnoj službi na razini institucija Bosne i Hercegovine u periodu 2026-2030. Kako je saopšteno nakon sjednice Vijeća ministara, strategija je fokusirana na modernizaciju upravljanja ljudskim potencijalima i podrazumijeva transformaciju tradicionalne kadrovske administracije u stratešku, uslužnu i na rezultate usmjerenu funkciju, a koja aktivno podržava institucionalnu učinkovitost i profesionalni razvoj u javnom sektoru. Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta Zeničko-Dobojskog kantona održalo je danas sastanak sa aktivom direktora osnovnih i srednjih škola u gradu Zenica, te zbog kašnjenja početka grejne sezone u tom gradu odlučilo skratiti trajanje školskog časa na pola sata, potvrdio je resorni ministar Mirza Mušija. Školski objekti u tom gradu priključeni su na daljinski sistem grijanja javnog preduzeća Grijanje d.o.o. Zenica, koje je zbog prekida jučerašnje hitne sjednice Gradskog vijeća grada Zenica još nema utvrđen cjenovnik usluga za grejnu sezonu 2026-2027, pa zbog toga ne može početi grejnu sezonu koja u tom gradu počinje 15. oktobra te traje do 15. aprila naredne godine. Sud Bosne i Hercegovine osudio je Sada Bublina na jedinstvenu kaznu od jedne godine i 11 mjeseci za pronevjeru u službi i krivotvorenje isprave. Presuda je izrečena nakon što je prihvaćen sporazum o priznanju krivnje, kojim je Bublin priznao da je obavljajući poslove referenta specijaliste za izvršenje krivičnih sankcija i evidenciju privremeno oduzetih predmeta suda BiH, u više navrata iz više krivičnih predmeta prisvojio novac koji mu je povjeren pri obavljanju poslova. Rješenjem suda Bublinu je produžen pritvor u kojem se nalazi od aprila mjeseca. Vlasti u Istanbulu saopštile su danas da škole ni sutra neće raditi zbog poplava koje su izazvale jake kiše. Škole ni danas ne rade, očekuje se da djeca u školu ponovo krenu u ponedjeljak 19. oktobra, prenosi turski Hurrijet. Zamjenik gradonačelnika gradske opštine Istanbul Nuri Aslan rekao je da se Istanbul suočio sa jednom od najobilnijih kiša posljednjih godina koja je počela da pada prije dva dana. Najmanje dva lica, od kojih je jedno 14-godišnje dijete, poginulo su u poplavama u Istanbulu, a evakuisano je 595 građana. Bio je to pregled vijesti u programu Radija Breza.
0: Stanje na putovima u Bosni i Hercegovini.
5: Još uvijek su brojne dionice sa aktualnim radom. Vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise, kao i privremeno postavljenu saobraćajnu signalizaciju. Na graničnim prijelazima putnička vozila za sada nešto i duže od 10 do 30 minuta.
4: Vremenska prognoza.
5: Danas u Bosni i Hercegovini umjereno do pretežno oblačno vrijeme. U Hercegovini sunčanije uz malu do umjerenu na oblaku. Najviša dnevna temperatura od 13 do 19, na jugu od 20 do 24 stepena.
4: Vaša dnevna doza dobre zabave. Folk Bone, RB Radija.

0: Radio Breza 100,1 FM stereo.
1: Obavještavaju se članovi i simpatizeri UOBNOR Breza da je predviđen odlazak u Stolac na obilježavanje 82. godišnjice oslobođenja Stoca. Polazak je planiran u subotu 24. oktobra ove godine sa autobuske stanice Breza. Po završetku manifestacije planirana je posjeta Blagaju. Cijena prevoza je 25 konvertibilnih maraka, broj mjesta je ograničen, uplate se primaju do popune mjesta.
0: Vaša dnevna doza dobre zabave. Folk Bone Erde Radija.

0: tražite dom koji spaja vrhunsku gradnju, maksimalnu uštedu energije i idealnu lokaciju. Predstavljamo vam novi projekat firme IGM Visoko, stambeni objekat Carica 5. Smješten u naselju Carica Gornje Rosulje, na samom ulazu u grad iz smjera autoputa A1. Moderno projektovan objekat sa 57 stanova, raspoređenih u dvije lamele, pruža idealan spoj kvaliteta sigurnosti i udobnosti. Stanovi su napravljeni od ekoterm zidova sa ekopor fasadom, što garantuje odličnu energetsku efikasnost, opremljeni IGM stolarijom sa trostrukim staklom, protivprovalnim i protivpožarnim vratima, liftom, plinskim etažnim grijanjem i klima uređajem u svakom stanu. Dodatnu sigurnost pružaju video interfoni, video nadzor objekta. Stanovi uskoro u prodaji. Za više informacija javite se putem maila igm@igm.ba. IGM Visoko, garancija kvalitetne gradnje.
1: Sedmici se bliži kraj, kupovinu u Binku planiraj od 15. do 18. oktobra. ABC namaz 100 grama, marku 95, rolet gorenjka 10 x 28 grama, 2,55, toaletni papir Violeta 24 komada, 5 maraka 45. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
0: SIS Energetika d.o.o. Sarajevo, Kancelarija Visoko, vodeća firma u oblasti solarnih panela sa fokusom na consulting, inženjering, prodaju i ugradnju solarnih sistema. Projekat Ključ u ruke je ono što nas čini jedinstvenim. Naš tim stručnjaka će vam pružiti kompletnu podršku od početka do kraja projekta. Obezbjeđujemo sve što vam je potrebno, od stručne procjene i planiranja, projektovanja, ishodovanja dozvola do nabavke kvalitetnih solarnih panela i njihove precizne instalacije. U ponudi imamo 8 prvorangiranih vrsta panela i ostale opreme, između ostalih Santeš, Riseni, Kanadija Solar. Broj 1 smo firma za agrosolarne elektrane. Bez obzira da li želite da smanjite račune za struju, povećate energetsku efikasnost ili želite postati energetski nezavisni, mi smo tu da vam pomognemo. Zaposlili smo regionalnog menadžera za zelenu energiju za vlastite potrebe domaćinstava i firmi. Izradom naših projekata garantujemo do 50% povrata investicija. Kontaktirajte nas već danas na telefon 061 405 007 ili na mail info@sisenergetika.com kako bismo započeli put ka održivijoj budućnosti. SIS Energetika d.o.o. Sarajevo, Kancelarija Visoko i direktor Efika Lihodžić-Kike, vaš su pouzdan partner za solarnu energiju. Autoservis Visoka Ilijaš, servis i održavanje svih motornih vozila. Dijagnostika vozila, vulkanizerske usluge, optika trapa, 3D špura, mašinska zamjena ulja u automatskim mjenjačima te zamjena seta kvačila na DSG mjenjačima. Mašinska obrada diskova, softverska rješenja DPF-a, EGR-a, AdBlue-off, povećanje performansi motora, chip tuning. Jedini smo u bližoj okolini koji posjeduju mašinu za mašinsko čišćenje DPF-a te katalizatora za putnički i laki teretni program po cijeni od 150 maraka. Novo, dekarbonizacija motora po cijeni od 50 maraka za putnička vozila, a teretni program 100 maraka. Sve informacije na telefon 061 109 878. Radno vrijeme od ponedjeljka do petka od 9 do 18 sati i subotom od 9 do 12. Autoservis Visoka, Bosanski put 112, Ilijaš.

0: glasi RB Radija.
1: Društvo Brobis d.o.o. Visoko raspisuje konkurs za radno mjesto. Radnik na rasjekaoni sa pakerajem, muškarac ili žena, više izvršilaca. Ukoliko ste zainteresovani za navedenu poziciju, prijavu za posao možete slati na Viber broj telefona 062 022 124, na e-mail pravnaslužba.brobis@ovagroup.com ili se javiti lično na adresu firme Brobis d.o.o. Visoko, Dobrinje, BB Visoko.
2: Restoran Dervišević, ulica Rudarska preko puta Stare džamije, traži osobu za radno mjesto poslužitelja. Opis posla, posluživanje hrane i pića, održavanje urednosti, higijene. Nudimo redovna i korektna primanja, prijava i osiguranje. Kontakt osobe Mualima i Osman, kontakt telefoni za dogovor 061 033 311 i 062 951 544.
0: Glasi RB Radija.
1: Brobis d.o.o. Visoko raspisuje konkurs za prijem u radni odnos za radno mjesto elektroinženjer automatičar. Mjesto rada Visoko. Opis poslova: nadzor nad ispravnošću i pouzdanošću električnih sistema i opreme u proizvodnom pogonu, održavanje i nadzor sistema automatizacije proizvodnih procesa, rad i nadzor nad PLC sistemima, senzorima, aktuatorima, frekventnim regulatorima i drugom industrijskom automatizacijom, učestvovanje u instalaciji, puštanju rad i optimizaciji nove elektro i automatizacijske opreme, praćenje rada proizvodnih linija i pravovremeno reagovanje u slučaju kvarova, vođenje evidencija o kvarovima, intervencijama, održavanju i utrošku rezervnih dijelova, briga o tehničkoj dokumentaciji elektro- i automatizacijskih sistema. Uslovi: poželjno radno iskustvo na poslovima elektroodržavanja, industrijske automatizacije ili vođenja elektroslužbe. Poželjno iskustvo u radu sa PLC sistemima i industrijskom automatizacijom. Poznavanje elektroinstalacija, elektroormara, elektromotornih pogona i industrijske opreme. Poznavanje rada sa tehničkom dokumentacijom i elektrošemama. Prednost imaju kandidati sa iskustvom rada u industrijskim proizvodnim pogonima, posebno u prehrambenoj industriji, kao i kandidati sa iskustvom u održavanju proizvodnih linija i industrijskih sistema automatizacije. Prijava na konkurs: zainteresovani kandidati mogu dostaviti CV i prijavu za posao putem e-maila pravnaslužba.brobis@ovagroup.com. Za dodatne informacije kandidati se mogu obratiti na broj telefona 032 749 206. Kompanija Wood Team d.o.o. Ilijaš s dugogodišnjim iskustvom u proizvodnji stolica nastavlja širiti svoj tim. Zbog povećanja obima proizvodnje u našoj podružnici u Visokom otvaramo nova radna mjesta i pozivamo motivisane osobe da nam se pridruže. Zapošljavamo više izvršilaca na radnom mjestu, stolar, muškarac ili žena. Opis posla: rad na mašinama u procesu proizvodnje stolica, kontrola kvaliteta i pravilne obrade materijala. Šta možete očekivati od nas? Cijenimo trud, odgovornost i zalaganje naših zaposlenih, a novim članovima tima pružamo uvođenje u posao, stimulativna primanja i priliku za razvoj i usavršavanje kroz rad. Šta očekujemo od vas? Tražimo odgovorne, pouzdane i motivisane osobe koje su spremne na timski rad, žele učiti i usavršavati svoje vještine te svojim zalaganjem doprinijeti zajedničkim rezultatima. Cijenimo samostalnost, fleksibilnost i pozitivan odnos prema poslu. Način prijave: zainteresovani kandidati svoje prijave mogu dostaviti lično Wood Team d.o.o. Arnautović i BB Visoko i putem e-maila info@woodteam.ba. Oglas ostaje otvoren do popune radnih mjesta. Brobis d.o.o. Visoko objavljuje oglas za posao: radnik u skladištu gotovih proizvoda, skladištar, muškarac ili žena, više izvršilaca. Ukoliko ste zainteresovani za navedenu poziciju, prijavu za posao možete slati na Viber broj telefona 062 022 124, na e-mail pravnaslužba.brobis@ovagroup.com ili se javiti lično na adresu firme Brobis d.o.o. Visoko, Dobrinje, BB Visoko.
0: Oglasi RB Radija.

marketing. U tvom svijetu brzina znači više. Više prostora za ono što voliš. Od gaminga i streaminga do online edukacije i pametnih domova.

0: Telemah.
1: Salon zavjesa Jasmina, podlugovi Ilijaš. Nudimo veliki izbor zavjesa, paravana kao i prostirki za namještaj i pod. Za kupljenu zavjesu u našem salonu šivenje zavjese gratis. Možete nas posjetiti u Moševačkoj ulici preko puta tržnog centra Belamionix u podlugovima Ilijaš. Ponedjeljkom od 9 do 15, od utorka do subote od 9 do 17 sati. Nedjeljom ne radimo. Informacije na telefon 063 974 792.
2: Jao, što vam je zavjesa fina? Jeste li je kupili u salonu Jasmina?
1: Da, da.
2: Salon zavjesa Jasmina, podlugovi Ilijaš.
3: Vikend počinje uz top cijene u Robotu. Jaja svježa 30 komada 4,95. Pileća grila 1 kg 3,95. Sir Zdenka Classic 140 grama 3,39. Mandarina 1 kg Marku 80. Vaš Robot.
1: Pripremite se za hladne zimske dane, spremni kao Barsa. Barsa vam nudi cijepano ogrjevno drvo. Iz najnovije ponude Barsa vam nudi rezanu građu i dasku colavicu. Svim penzionerima Barsa nudi drva na rate na 6 mjeseci. Posjetite nas u ulici Makljen Bebe u podlugovima ili nas pozovite na telefon 061 313 910. Pravi domaćin se na vrijeme osigura za zimu i kao prvo, cijepano ogrjevno, iz Barse drvo.
4: Sedmici se bliži kraj, kupovinu u Binku planiraj od 15. do 18. oktobra. ABC namaz 100 grama, Marku 95, rolet gorenjka 10 x 28 grama, 2,55, toaletni papir Violeta 24 komada, 5 maraka 45, ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: marketing. SIS Energetika d.o. Sarajevo, kancelarija Visoko, vodeća firma u oblasti solarnih panela sa fokusom na consulting, inženjering, prodaju i ugradnju solarnih sistema. Projekat Ključ u ruke je ono što nas čini jedinstvenim. Naš tim stručnjaka će vam pružiti kompletnu podršku od početka do kraja projekta. Obezbjeđujemo sve što vam je potrebno, od stručne procjene i planiranja, projektovanja, ishodovanja dozvola do nabavke kvalitetnih solarnih panela i njihove precizne instalacije. U ponudi imamo 8 prvorangiranih vrsta panela i ostale opreme, između ostalih Santeš, Riseni, Kanadija Solar. Broj 1 smo firma za agrosolarne elektrane. Bez obzira da li želite da smanjite račune za struju, povećate energetsku efikasnost ili želite postati energetski nezavisni, mi smo tu da vam pomognemo. Zaposlili smo regionalnog menadžera za zelenu energiju za vlastite potrebe domaćinstava i firmi. Izradom naših projekata garantujemo do 50% povrata investicija. Kontaktirajte nas već danas na telefon 061 405 007 ili na mail info@sisenergetika.com kako bismo započeli put ka održivijoj budućnosti. SIS Energetika d.o. Sarajevo, Kancelarija Visoko i direktor Efik Alihodžić Kike, vaš su pouzdan partner za solarnu energiju.
1: Uživaj u toplini doma uz Bingovu ponudu od 28. septembra do 1. novembra. Električna grijalica 2000 vati 24,95. Usisivač za pepeo 18 litara 69,95. Ugradbeni električni kamin 169,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Moka Komerc Visoko, Donji Rosulje 57, prodavnica sportske i lifestyle odjeće, obuće i opreme sa tradicijom kvalitete i uspješnog poslovanja već preko 27 godina. U našem prodajnom prostoru već od 1000 kvadratnih metara očekuje vas raznovrstan izbor odjeće i obuće, premium sportskih brendova Adidas, Puma, Skechers i New Balance, te lifestyle brendova Tom Taylor i Jack & Jones. Nova sezona donosi hladnije dane i novu priliku da osvježite svoj stil. Odaberite udobnu obuću za posao, šetnju i boravak u prirodi, a jesen je kombinaciju potpunite jaknama, džemperima, dukserima i prslucima. Za promjenjive vremenske uslove posebno izdvajamo Adidas Terex modele koji pružaju pouzdanu zaštitu, udobnost i prepoznatljiv sportski izgled. Bilo da birate sportski, modern ili casual stil, kombinujte modele premium sportskih brendova Adidas, Puma i Skechers, ponudom lifestyle brendova Tom Taylor i Jack & Jones, te hladnije dane dočekajte spremni i sa stilom. Kompletnu ponudu pogledajte na web shopu mokacommerce.com, a novitete i izdvojene ponude pratite na našim Facebook i Instagram stranicama. Posjetite nas Moka Commerce Visoko, Donje Rosulje 57, gdje je kvalitet na prvom mjestu već preko 27 godina.

Evo mjesec dana ima, kako glumim tu pred svima, da je dobro da će proći ljubav, ko da nikad neće doći. Ljube, prazni su nam kalendari, duhova puni ormari, ti jako veterani. Ljubav, sama se od sebe.

0: Autoservis Visoka Iljaš. Servis i održavanje svih motornih vozila. Dijagnostika vozila, vulkanizerske usluge, optika trapa, 3D špura, mašinska zamjena ulja u automatskim mjenjačima te zamjena seta kvačila na DSG mjenjačima. Mašinska obrada diskova, softverska rješenja DPF-a, EGR-a, AdBlue-off, povećanje performansi motora, chip tuning. Jedini smo u bližoj okolini koji posjeduju mašinu za mašinsko čišćenje DPF-a te katalizatora za putnički i laki teretni program po cijeni od 150 maraka. Novo, dekarbonizacija motora po cijeni od 50 maraka za putnička vozila, a teretni program 100 maraka. Sve informacije na telefon 061 109 878. Radno vrijeme od ponedjeljka do petka od 9 do 18 sati i subotom od 9 do 12. Autoservis Visoka, Bosanski put 112, Iljaš.
1: Super akcije su ponovo tu, nova kataloška ponuda u Robotu. Sir melona Edamer i Gauda 1 kg 9,95. Salama pileća posebna 800 grama 3,95. Sok Sky Orange 2 litra Marku 75. Čokolada sa rižom Tako 200 grama Marku 30. Više na robot.ba.
0: Udobnost koju zaslužujete. Salon namještaja Provalić Visoko. Trpezarijski klub, stolovi, stolice, sećije, ugaone i TDF garniture, kuhinje, ormari i američki plakari. Izrađujemo namještaj i kuhinje po mjeri, čilimi, širok asortiman tekstila te sve vrste prekrivača za namještaj koje jedini u okolini izrađujemo po mjeri kupca. Kod nas možete kupiti namještaj na rate bez učešća i žiranata. Besplatna dostava u krugu od 30 km. Ponudu pogledajte na našoj novoj Facebook stranici Provalić Interior i na stranici Radnja Provalić ili nas posjetite na adresi Mulići BB Visoko. Kontakt telefon 061 731 020. Akcijske cijene ne propusti, jer za gotovinsko plaćanje očekuju te specijalni popusti. Salon namještaja Provalić.

0: marketing. Privatna ordinacija za fizikalnu terapiju, rehabilitaciju i njegu tijela. PhysioTime. Misija naše ordinacije jeste prevencija oboljenja, fizikalni tretman te edukacija naših pacijenata o provođenju vježbi, načina ishrane i aktivnostima dnevnog života. PhysioTime pruža usluge iz oblasti kineziterapije, individualne vježbe, elektroterapije i masaže. Dijagnoze kojima se najčešće bavimo su cerebralna paraliza, multipla skleroza, moždani udar, osteoporoza, mišićna distrofija, reumatoidni artritis, postoperativna stanja gornjih i donjih ekstremiteta. Deformiteti koje najčešće tretiramo su skolioze, kifoze, kifotično držanje tijela, lordoze, lordotično držanje tijela, deformiteti stopala, ravni tabani, valgus, varus, iksio noge, hiperpokretljivost koljena, deformiteti grudnog koša, ispupčene i udubljene grudi, skraćeni mišići, neelastičnost mišića, najčešće zadnje lože natkoljenica, usporen psihomotorni razvoj, vježbe disanja, povećanje obima disajnih pokreta, opća mišićna slabost, poremećaj posture, loše držanje tijela, poremećaj biomehanike, poremećaj koordinacije pokreta, nespretno dijete, hipotonus i hipertonus, spina bifida, te ostale dijagnoze koje također tretiramo su djeca smanjenih intelektualnih sposobnosti, mentalno zaostala, Parkinsonova bolest, Barreov sindrom, Downov sindrom, Rettov sindrom, te mnogi drugi. Osim matične ordinacije, PhysioTime na adresi Bosanska 84 Fojnica vršimo i tretmane dolaskom na kućnu adresu širom Bosne i Hercegovine. Ukoliko ste zainteresovani za stručni pregled ili saradnju po terminima, javite se na Viber ili WhatsApp 061 830 905, kontakt broj 060 311 7378. Nazovite i osigurajte svoj termin za fizikalnu terapiju, dolazak na kućnu adresu. Privatna ordinacija za fizikalnu terapiju, rehabilitaciju i njegu tijela. PhysioTime.
1: U novoj kataloškoj ponudi robot donosi super akcije. Integralna tjestenina melona 400 grama, marku 25. Feta sir Danish White 200 grama, marku 90. Kafa Gracia 400 grama, 7,95. Keks Krenko 250 grama, marku 80. Više na robot.ba.

gledaju Jelenu, onim našim pašnicima.

0: Marketing. Sedmici se bliži kraj, kupovinu u Binku planiraj od 15. do 18. oktobra. ABC namaz 100 grama, marku 95, rolet gorenjka 10 x 28 grama, 2,55, toaletni papir Violeta 24 komada, 5 maraka 45. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Planirate gradnju, renoviranje ili potpuno osveženje svog doma? Ove godine u DOO Arhaziljaš slavimo 30 godina uspješnog poslovanja, a najveća zasluga pripada upravo vama. U znak zahvalnosti za 30 godina vjernosti pripremili smo posebne akcije, popuste i pogodnosti. Opremite kupatilo iz snova modernim namještajem te izaberite estetska rješenja uz veliku ponudu keramičkih pločica, laminata, PVC panela i sistema panelnih ograda. Vašu fasadu obojite JUB bojama, a sisteme grijanja opremite vrhunskim kotlovima i kaminima. Pored akcijskih artikala na jednom mjestu nudimo i sav elektro, vodo i građevinski materijal, suhu gradnju, sigurnu hidroizolaciju, šidl dimnjake, te prateće alate i okove za sve vrste radova i još mnogo toga. Uz stručne savjete našeg tima i brzu isporuku osigurajte i dodatne popuste na veće količine. Dođite i posjetite nas na adresi Moševička 113 Podlugovi ili nas kontaktirajte na telefone 033 400 445 i 061 639 185. Arhaz Iljaš, već 30 godina vaš siguran oslonac u gradnji. Veliko hvala za 30 godina vašeg povjerenja.

0: marketing. Pripremite se za hladne zimske dane, spremni kao Barsa. Barsa vam nudi cijepano ogrjevno drvo. Iz najnovije ponude Barsa vam nudi rezanu građu i dasku colavicu. Svim penzionerima Barsa nudi drva na rate na 6 mjeseci. Posjetite nas u ulici Makljen Bebe u Podlugovima ili nas pozovite na telefon 061 313 910. Pravi domaćin se na vrijeme osigura za zimu i kao prvo, cijepano ogrjevno, iz Barse drvo.
1: Megacolor DOO Breza, prodavnica kvalitetnog materijala za unutarnje i vanjske radove. U ponudi imamo širok asortiman materijala za gradnju i adaptaciju. Izdvajamo fasadni program, silikatne i akrilne fasade, kao i fasadne boje koje toniramo po jutom kartama u nijansi po želji kupca. Širok asortiman boja i lakova, kao i veliki izbor alata za profesionalce i hobiste renomiranog proizvođača Inko. U odjelu suhe gradnje pronaći ćete širok izbor gips kartonskih ploča, obični i vodootporni svih tnavu profila, spojnica i ostalih materijala potrebnih za suhu gradnju. Nudimo i elektro i vodomaterijal. Ono za što je naša prodavnica specijalizovana jeste odjel za autoreparature i autokozmetike renomiranih proizvođača Mipa i Duxon. Miksamo sve vrste autoboja po kodu boje, a ako ne znate kod boje vašeg automobila, na licu mjesta određujemo isti pomoću specijalizovanog uređaja te boju miksamo odmah, a za sitne popravke boju automobila punimo u sprej. Za autolakirere nudimo i sve potrebne proizvode, brusne diskove, paste, lakove, kitove, zaštite i još mnogo toga. Za sve majstore, autolakirere nudimo dodatne popuste, a za naše kupce i poklone iznenađenja. Besplatnu dostavu vršimo u krugu od 25 km. Plaćanje možete vršiti i u ratama. Radno vrijeme od 8 do 17 sati, subotom od 8 do 16. Kontakt telefoni 061 090 560 i 061 308 455. Mail megacolor.breza@megasrednja-m.com. Facebook, Instagram, Megacolor, Donja Crta, Breza. Nalazimo se na adresi Alije Izetbegovića broj 100 kod autobuske stanice za Vareš. Dođite i uvjerite se da smo zaista za nijansu bolji. Vaš Megacolor DOO Breza.

0: marketing. Salon vjenčanica i svečani haljina, dama sa stilom. Bogata ponuda vjenčanica i svečanih haljina. Ukoliko imate nadolazeću svečanu priliku ili se bliži vaše vjenčanje, naš salon je pravo mjesto za odabrati savršenu haljinu. Između ostalog, izdvajamo se bogatim asortimanom vjenčanica najnovije kolekcije 2026, različitih krojeva i stila, te vjenčanice za djevojke koje nose hidžab. Za vas smo pripremili posebne cijene vjenčanica već od 100 maraka pa do 800, u ovisnosti od modela, a uz naše najljepše vjenčanice gratis ćete dobiti haljinu za preslačenje, te ukras za kosu, veo i bundicu. Naš asortiman upotpunjuju svečane haljine za dame, ali i djevojčice uzrasta od 6 do 12 godina. Svečane haljine dolaze u svim veličinama, od broja 36 pa sve do 56, a u pitanju su različite dužine, krojevi i elegantni materijali prilagođeni svim prilikama. Posjetite nas i isprobajte neke od modela. Sigurni smo da će vas ponuda oduševiti. Rezervišite termin za probu vjenčanica putem telefona 062-248-575 ili društvenih mreža Facebook i Instagram Vjenčanice Dama sa stilom, gdje možete pogledati našu bogatu kolekciju. Nalazimo se na adresi Mališićki put 154 u Iljašu. Dobro nam došli! Salon vjenčanica Dama sa stilom, mjesto gdje svaka haljina priča priču o ljepoti i eleganciji.
1: Ti to sad sa treninga?
2: Da, rekao mi trener da ću za mjesec dana dobiti pločice.
1: Kakav mjesec, ja dobila za dan?
2: Kako?
1: Pa otišla u Mimax.
3: Najveći izbor pločica i kompletnog materijala za uređenje vašeg kupatila u prodajnom objektu Mimax Visoko. Imamo pločice iz regiona i cijelog svijeta. Kockaste, glatke, pravougaone, hrapave. Ma imamo sve. Plus zidne i podne pločice nevjerovatnih dimenzija 120x240 cm. Ako ne možete odabrati, mi ćemo vam pomoći. Samo posjetite naš salon u Visokom i ne gubite vrijeme, jer mi smo najjeftiniji. Mimax.

RB Marketing. U tvom svijetu brzina znači više. Više prostora za ono što voliš. Od gaminga i streaminga do online edukacije i pametnih domova.

0: marketing. Salon vjenčanica i svečani haljina, dama sa stilom. Bogata ponuda vjenčanica i svečani haljina. Ukoliko imate nadolazeću svečanu priliku ili se bliži vaše vjenčanje, naš salon je pravo mjesto za odabrati savršenu haljinu. Između ostalog, izdvajamo se bogatim asortimanom vjenčanica najnovije kolekcije 2026, različitih krojeva i stila, te vjenčanice za djevojke koje nose hidžab. Za vas smo pripremili posebne cijene vjenčanica već od 100 maraka pa do 800, u ovisnosti od modela, a uz naše najljepše vjenčanice gratis ćete dobiti haljinu za preslačenje, te ukras za kosu, veo i bundicu. Naš asortiman upotpunjuju svečane haljine za dame, ali i djevojčice uzrasta od 6 do 12 godina. Svečane haljine dolaze u svim veličinama, od broja 36 pa sve do 56, a u pitanju su različite dužine, krojevi i elegantni materijali prilagođeni svim prilikama. Posjetite nas i isprobajte neke od modela, sigurni smo da će vas ponuda oduševiti. Rezervišite termin za probu vjenčanica putem telefona 062 248 575 ili društvenih mreža Facebook i Instagram Vjenčanice Dama sa stilom, gdje možete pogledati našu bogatu kolekciju. Nalazimo se na adresi Mališićki put 154 u Iljašu. Dobro nam došli! Salon vjenčanica Dama sa stilom, mjesto gdje svaka haljina priča priču o ljepoti i eleganciji.
1: Mega Color D.O.O. Breza, prodavnica kvalitetnog materijala za unutarnje i vanjske radove. U ponudi imamo širok asortiman materijala za gradnju i adaptaciju. Izdvajamo fasadni program, silikatne i akrilne fasade, kao i fasadne boje koje toniramo po jutom kartama u nijansi po želji kupca. Širok asortiman boja i lakova, kao i veliki izbor alata za profesionalce i hobiste renomiranog proizvođača Inko. U odjelu suhe gradnje pronaći ćete širok izbor gips kartonskih ploča, obični i vodootporni svih tnavu profila, spojnica i ostalih materijala potrebnih za suhu gradnju. Nudimo i elektro i vodomaterijal. Ono za što je naša prodavnica specijalizovana jeste odjel za autoreparature i autokozmetike renomiranih proizvođača Mipa i Duxon. Miksamo sve vrste autoboja po kodu boje, a ako ne znate kod boje vašeg automobila, na licu mjesta određujemo isti pomoću specijalizovanog uređaja, te boju miksamo odmah, a za sitne popravke boju automobila punimo u sprej. Za autolakirere nudimo i sve potrebne proizvode, brusne diskove, paste, lakove, kitove, zaštite i još mnogo toga. Za sve majstore, autolakirere nudimo dodatne popuste, a za naše kupce i poklone iznenađenja. Besplatnu dostavu vršimo u krugu od 25 km. Plaćanje možete vršiti i u ratama. Radno vrijeme od 8 do 17 sati, subotom od 8 do 16. Kontakt telefoni 061 090 560 i 061 308.

0: Srpske lifestyle odjeće, obuće i opreme sa tradicijom kvalitete i uspješnog poslovanja već preko 27 godina. U našem prodajnom prostoru već od 1000 kvadratnih metara očekuje vas raznovrstan izbor odjeće i obuće, premium sportskih brendova Adidas, Puma, Skechers i New Balance, te lifestyle brendova Tom Taylor i Jack & Jones. Nova sezona donosi hladnije dane i novu priliku da osvježite svoj stil. Odaberite udobnu obuću za posao, šetnju i boravak u prirodi, a jesen je kombinaciju potpunite jaknama, džemperima, duksericama i prslucima. Za promjenjive vremenske uslove posebno izdvajamo Adidas Terex modele, koji pružaju pouzdanu zaštitu, udobnost i prepoznatljiv sportski izgled. Bilo da birate sportski, moderan ili casual stil, kombinujte modele premium sportskih brendova Adidas, Puma i Skechers, ponudom lifestyle brendova Tom Taylor i Jack & Jones, te hladnije dane dočekajte spremni i sa stilom. Kompletnu ponudu pogledajte na web shopu mokacommerce.com, a novitete i izdvojene ponude pratite na našim Facebook i Instagram stranicama. Posjetite nas, Moka Commerce Visoko, Donje Rosulje 57, gdje je kvalitet na prvom mjestu već preko 27 godina.
1: Sedmici se bliži kraj, kupovinu u Binku planiraj od 15. do 18. oktobra. ABC namaz 100 grama, marku 95, rolet gorenjka 10 x 28 grama, 2,55, toaletni papir Violeta 24 komada, 5 maraka 45. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: SIS Energetika d.o. Sarajevo, Kancelarija Visoko, vodeća firma u oblasti solarnih panela sa fokusom na consulting, inženjering, prodaju i ugradnju solarnih sistema. Projekat Ključ u ruke je ono što nas čini jedinstvenim. Naš tim stručnjaka će vam pružiti kompletnu podršku od početka do kraja projekta. Obezbjeđujemo sve što vam je potrebno, od stručne procjene i planiranja, projektovanja, ishodovanja dozvola do nabavke kvalitetnih solarnih panela i njihove precizne instalacije. U ponudi imamo 8 prvorangiranih vrsta panela i ostale opreme, između ostalih Santeš, Risen i Kanadija Solar. Broj 1 smo firma za agrosolarne elektrane. Bez obzira da li želite da smanjite račune za struju, povećate energetsku efikasnost ili želite postati energetski nezavisni, mi smo tu da vam pomognemo. Zaposlili smo regionalnog menadžera za zelenu energiju za vlastite potrebe domaćinstava i firmi. Izradom naših projekata garantujemo do 50% povrata investicija. Kontaktirajte nas već danas na telefon 061 405 007 ili na mail info@sisenergetika.com kako bismo započeli put ka održivijoj budućnosti. SIS Energetika d.o. Sarajevo, Kancelarija Visoko i direktor Efika Lihodić Kike, vaš su pouzdan partner za solarnu energiju.

0: Marketing. Pripremite se za hladne zimske dane, spremni kao Barsa. Barsa vam nudi cijepano ogrjevno drvo. Iz najnovije ponude Barsa vam nudi rezanu građu i dasku colavicu. Svim penzionerima Barsa nudi drva na rate na 6 mjeseci. Posjetite nas u ulici Makljen Bebe u Podlugovima ili nas pozovite na telefon 061 313 910. Pravi domaćin se na vrijeme osigura za zimu i kao prvo, cijepano ogrjevno, iz Barse drvo.
1: Uživaj u toplini doma uz Bingovu ponudu od 28. septembra do 1. novembra. Električna grijalica 2000 vati 24,95. Usisivač za pepeo 18 litara 69,95. Ugradbeni električni kamin 169,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
0: Salon zavjesa Jasmina, Podlugovi Ilijaš. Nudimo veliki izbor zavjesa, paravana kao i prostirki za namještaj i pod. Za kupljenu zavjesu u našem salonu šivenje zavjese gratis. Možete nas posjetiti u Moševačkoj ulici preko puta tržnog centra Belamionix u Podlugovima Ilijaš. Ponedjeljkom od 9 do 15, od utorka do subote od 9 do 17 sati. Nedjeljom ne radimo. Informacije na telefon 063 974 792.
2: Jao, što vam je zavjesa fina. Jeste li je kupili u salonu Jasmina?
0: Da, da.
2: Salon zavjesa Jasmina, Podlugovi Ilijaš.

Privatna ordinacija za fizikalnu terapiju, rehabilitaciju i njegu tijela. Physiotime. Misija naše ordinacije jeste prevencija oboljenja, fizikalni tretman te edukacija naših pacijenata o provođenju vježbi, načina ishrane i aktivnostima dnevnog života. Physiotime pruža usluge iz oblasti kineziterapije, individualne vježbe, elektroterapije i masaže. Dijagnoze kojima se najčešće bavimo su cerebralna paraliza, multipla skleroza, moždani udar, osteoporoza, mišićna distrofija, reumatoidni artritis, postoperativna stanja gornjih i donjih ekstremiteta. Deformiteti koje najčešće tretiramo su skolioze, kifoze, kifotično držanje tijela, lordoze, lordotično držanje tijela, deformiteti stopala, ravni tabani, valgus, varus, iksio noge, hiperpokretljivost koljena, deformiteti grudnog koša, ispupčene i udubljene grudi, skraćeni mišići, neelastičnost mišića, najčešće zadnje lože natkoljenica, usporen psihomotorni razvoj, vježbe disanja, povećanje obima disajnih pokreta, opća mišićna slabost, poremećaj posture, loše držanje tijela, poremećaji biomehanike, poremećaji koordinacije pokreta, nespretno dijete, hipotonus i hipertonus, spina bifida, te ostale dijagnoze koje također tretiramo su djeca smanjenih intelektualnih sposobnosti, mentalno zaostala, Parkinsonova bolest, Barreov sindrom, Downov sindrom, Rettov sindrom, te mnogi drugi. Osim matične ordinacije, Physiotime na adresi Bosanska 84 Fojnica, vršimo i tretmane dolaskom na kućnu adresu širom Bosne i Hercegovine. Ukoliko ste zainteresovani za stručni pregled ili saradnju po terminima, javite se na Viber ili WhatsApp 061 830 905, kontakt broj 060 311 7378. Nazovite i osigurajte svoj termin za fizikalnu terapiju, dolazak na kućnu adresu. Privatna ordinacija za fizikalnu terapiju, rehabilitaciju i njegu tijela. Physiotime. Autoservis Visoka Iljaš. Servis i održavanje svih motornih vozila. Dijagnostika vozila, vulkanizerske usluge, optika trapa, 3D špura, mašinska zamjena ulja u automatskim mjenjačima, te zamjena seta kvačila na DSG mjenjačima. Mašinska obrada diskova, softverska rješenja DPF-a, EGR-a, AdBlue-off, povećanje performansi motora, chip tuning. Jedini smo u bližoj okolini koji posjeduju mašinu za mašinsko čišćenje DPF-a te katalizatora za putnički i laki teretni program po cijeni od 150 maraka. Novo, dekarbonizacija motora po cijeni od 50 maraka za putnička vozila, a teretni program 100 maraka. Sve informacije na telefon 061 109 878. Radno vrijeme od ponedjeljka do petka od 9 do 18 sati i subotom od 9 do 12. Autoservis Visoka, Bosanski put 112, Ilijaš.

0: Udobnost koju zaslužujete. Salon namještaja Provalić Visoko. Trpezarijski klub, stolovi, stolice, sećije, ugaone i TDF garniture, kuhinje, ormari i američki plakari. Izrađujemo namještaj i kuhinje po mjeri, čilimi, širok asortiman tekstila te sve vrste prekrivača za namještaj koji jedini u okolini izrađujemo po mjeri kupca. Kod nas možete kupiti namještaj na rate bez učešća i žiranata. Besplatna dostava u krugu od 30 km. Ponudu pogledajte na našoj novoj Facebook stranici Provalić Interior i na stranici Radnja Provalić ili nas posjetite na adresi Mulići Bebe Visoko. Kontakt telefon 061 731 020. Akcijske cijene ne propusti, jer za gotovinsko plaćanje očekuju te specijalni popusti. Salon namještaja Provalić.
1: Sve za uređenje i opremanje doma potražite u Bingu do 24. oktobra. Set noževa 6 komada 14,95, francuski ležaj 1149, 22% sniženje na odabranu liniju jastuka i štepteka. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
0: SIS Energetika d.o.o. Sarajevo, Kancelarija Visoko, vodeća firma u oblasti solarnih panela sa fokusom na consulting, engineering, prodaju i ugradnju solarnih sistema. Projekat Ključ u ruke je ono što nas čini jedinstvenim. Naš tim stručnjaka će vam pružiti kompletnu podršku od početka do kraja projekta. Obezbjeđujemo sve što vam je potrebno, od stručne procjene i planiranja, projektovanja, ishodovanja dozvola do nabavke kvalitetnih solarnih panela i njihove precizne instalacije. U ponudi imamo 8 prvorangiranih vrsta panela i ostale opreme, između ostalih Santeš, Riseni, Kanadija Solar. Broj 1 smo firma za agrosolarne elektrane. Bez obzira da li želite da smanjite račune za struju, povećate energetsku efikasnost ili želite postati energetski nezavisni, mi smo tu da vam pomognemo. Zaposlili smo regionalnog menadžera za zelenu energiju za vlastite potrebe domaćinstava i firmi. Izradom naših projekata garantujemo do 50% povrata investicija. Kontaktirajte nas već danas na telefon 061 405 007 ili na mail info@sisenergetika.com kako bismo započeli put ka održivijoj budućnosti. SIS Energetika d.o.o. Sarajevo, Kancelarija Visoko i direktor Efika Alihodžić Kike, vaš su pouzdan partner za solarnu energiju.